0: כאן גימל.
1: הייתי מאושר לרגעים קצת כמו כולם. בלילות הדיכאון ואז בגג של העולם. שוב אותם שירים שינחמו אותי עוד קצת עוד פעם.

0: 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. הנשיא טראמפ סבור שהמלחמה נגד איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הצפויות בעוד כחודשיים. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי אין לו שום חרטות בנוגע למלחמה, וכי לו היה צריך לעשות את זאת שוב, היה פועל בדיוק כפי שפעל. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טראמפ שב ואמר שארצות הברית היא ששולטת במצר הורמוז ולא האיראנים. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. אורנה ורונן נאוטרה, שבנם סרן עומר, נפל במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, נעמו בכינוס של המפלגה הרפובליקנית בדלאס. האם אורנה אמרה כי מבחינת משפחתה אי אפשר להתעלם מהקשר בין שתי המתקפות. זו אותה שנאה, אותה ההדרה של רצח, אותה אחריות שלנו להתייצב יחד נגדה, אמרה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ההורים השכולים הודו לנשיא טראמפ על שהבין כי המשימה היא להשיב את כולם, החיים והחללים כאחד. הם ציינו כי השבת החטופים היא רק חלק מהמשימה, שכן יש להבטיח שהאחראים לטבח 7 באוקטובר לא יוכלו לבצע מתקפה כזאת שוב. ביטאון הדרכים בצפון הנגב ליד חורה נפצע קשה צעיר בן 26. מכוניתו הידרדרה לצד הדרך מסיבה שאינה ברורה והוא נלכד בה. קבעים חילצו אותו ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: במרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. ארצות הברית תציין כשיעלה שם הבוקר 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. לקראת יום הזיכרון הוצאו בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הרחפנים המוארים יצרו מבנים שדימו את מגדלי התאומים שקרסו לאחר פגיעת המטוסים. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שיט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השיט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לפי שעה אין עוד פרטים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית, לרבות מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, במקרה אחד התבקש קלוד לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. באנטרופיק אומרים כי מחקר כזה עשוי לשמש לפיתוח חיסונים וטיפולים, אך גם להפוך את הנגיף למסוכן יותר. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות הממצאים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. חברת אנטרופיק חסמה ניסיונות להשתמש בקלוד לפעילות זדונית שכללה מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. התחזית ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"ט באלול תשפ"ו, 11 בספטמבר 2026. כאן אודליה דהן. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. ראש הממשלה נתניהו אמר כי המנהרות היו המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן. ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. לקראת יום הזיכרון הוצאו הלילה בשמי ניו יורק 2,977 רחפנים כמספר הנרצחים בפיגועים במגדלי התאומים בוושינגטון ובפנסילבניה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הרחפנים המוארים יצרו מבנים שדימו את מגדלי התאומים. חברת אנטרופיק, מפתחת הבינה המלאכותית קלוד, חסמה ניסיונות להשתמש במודלים שלה לפעילות זדונית שכללה בין השאר מחקר שהיה עלול לסייע בפיתוח נשק ביולוגי. לפי דוח שפרסמה החברה, קלוד התבקש לסייע בכתיבת בקשה למימון מחקר שנועד להגביר את יכולת ההדבקה של נגיף הצ'יקונגוניה ואת יכולתו לחמוק ממערכת החיסון. החברה זיהתה גם שימוש במודלים שלה למתקפות סייבר, למעקב ולמבצעי השפעה ברשתות החברתיות. באנטרופיק אומרים כי בעקבות המאמצים הוחמרו אמצעי ההגנה במודלים החדשים שלה. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
2: כאן תחזית.
0: התחזית בחסות
3: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 30 מעלות, בתל אביב 31, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: חוזרים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. ראש הממשלה נתניהו אומר כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור של 11 בספטמבר. צהל פתח בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. התחזית ירידה קלה במידות החום.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון עודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו, דברי דובר צהל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש בסרטון שפרסם כי איראן שווה ומנסה להתחמש בנשק גרעיני.
8: נשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני. זה נכון. אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלהם לייצר פצצות גרעין, גם באנקל אבי וגם משאגת הארי, נשיא שוב. אני מתחייב לכם כאן, כל עוד אני ראש הממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
6: ליד חופי אומן במצר הורמוז הותקפו הלילה שני כלי שייט. הארגון הבריטי לסחר ימי מסר כי באחד מכלי השייט פרצה שריפה ומצבו של האחר אינו ידוע. לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון. ארצות הברית תציין היום 25 שנים למתקפת הטרור הגדולה בעולם, פיגועי 11 בספטמבר. בפיגועים בניו יורק, בוושינגטון ובפנסילבניה נרצחו 2,977 בני אדם. אורנה נאוטרה, שבנה סרן עומר, נפל במתקפת חמאס 7 באוקטובר, נשאה הלילה דברים בכינוס המפלגה הרפובליקנית בדלאס.
9: Tomorrow we remember the nearly 3,000 innocent people murdered on September 11th. For our family, the connection to October 7th is impossible to ignore. The same hatred, the same glorification of murder, and the same responsibility to stand together against it.
6: מחר אנו זוכרים את קרוב ל-3,000 החפים מפשע שנרצחו ב-11 בספטמבר. בעבור המשפחה שלנו בלתי אפשרי להתעלם מהקשר ל-7 באוקטובר. זו אותה השנאה, אותה ההדרה של רצח ואותה אחריות להתייצב יחד נגדה. דברי אורנה נאוטרה.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
1: ג'
0: כאן ג'

הזמן בקושי עזב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תבחרו בי.
5: תבחרו בי.
6: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
7: הטעויות, ספרה החדש של נועה ידלין. פרס יוקרתי, איומים וסודות שישאירו אתכם דרוכים. רומן חד, חכם וסוחף שלא תוכלו להפסיק לקרוא. הטעויות ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למכירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלב.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מה זה מאמי? ממי היהלום?
8: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. מופתע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה קול בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. טרם נמסר מועד הלווייתה. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה, שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בראיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
12: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
10: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
13: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם, והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים, מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
10: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו העימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס אלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
5: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
10: לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכות הורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. גימל. עכשיו ארון השירים היהודי עם עומר

ערב השנה החדשה בארון השירים היהודי כאן ג' שירים בהשראת המקורות פותחים תוכנית חגיגית במיוחד מכאן ועד תשע אחרונה לשנת תשפ"ו תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה ממשיכים עם אושר כהן ביצוע שלו לשיר בשנה הבאה של אהוד מנור ונורית הירש מתוך אלבום המחווה לאהוד מנור יוזמת כאן ג' שיהיה בוקר שקט תודה שאתם איתנו אני עומר בן רובי תענו מהמוזיקה

את שערי רצון או עוקד והנעקד והמזבח מאחורי הקלעים של סיפור עקדת יצחק. זה פיוט מפורסם לראש השנה שחיבר לפני 800 שנה במרוקו רבי יהודה בן שמואל אבן אבס, אחרי שבנו יחידו התאסלם בגיל צעיר. הביצוע של בנות ההרכב תנדו. עכשיו נתן גושן, כחומר ביד היוצר, ניגון חסידי עתיק מתפילות הימים הנוראים, המקור מופיע אצל הנביא ירמיהו. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי, בית ישראל.

0: הישארי בו. אוכיל על האל, בלחן של הרב הלל פלי, מתוך תפילות הימים הנוראים, הרגע שבו שליח הציבור, החזן, נערך לתפילה הגורלית. ערב ראש השנה בארון השירים היהודי כאן ג' מיד, דודו זכאי בקלאסיקת נומי שמר לראש השנה, לא לילדים בלבד, תכף.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: גבורה שקטה, ספרו החדש של גרג הורוויץ. מותחן עוצמתי ועוצר נשימה, מלא אקשן ותפניות מסחררות עד העמוד האחרון. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

שיר תשרי, חווה אלברשטיין על הסתיו הארץ ישראלי וההכנות לימים הנוראים. עכשיו בארון השירים היהודי כאן ג' הביצוע של אנסמבל הפיוט ירושלים, לפיוט ונתנה תוקף, מתוך תפילות ראש השנה ויום הכיפורים, הלחן של יאיר רוזנבלום, הקדושה כבר באוויר.

0: היום הרת עולם מתוך תפילות ראש השנה, הביצוע של אהרון ירימי בהשראה תימנית, הפירוש, היום הרת עולם, היום העולם נולד, נברא. על פי המסורת, ראש השנה הוא יום בריאת האדם, יום דין לכל באי עולם.
1: ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

פחות קטנה. הפיוט שיפתח הערב את תפילות ראש השנה בבתי הכנסת בדיוק בדקות שבהן תצא שנת תשפ"ו ותיכנס שנה חדשה. מהפיוט הזה לקוחה אגב הברכה השגורה בעברית, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. הביצוע ששמענו הוא של אנסמבל הפיוט יחד עם נטע אלקיים, מתוך המופע סיור סליחות בעריכת מישאל וקנין ובניהולו המוזיקלי של יאיר הראל. עכשיו אביתר בנאי, שיר חדש שלו שיוצא בערב ראש השנה, פעימות הלב, יצירה אישית שמשלבת ניגון חסידי ותיק מחצר ויז'ניץ. אביתר בנאי, חדש.

פעימות הלב, אביתר בנה החדש, תענוג. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר כאן ג', סוגרים עם ביני לנדאו, אור בהירות הדרך, רוק יהודי על המסע לרבי נחמן באומן, מנהג ראש השנה בחסידות ברסלב. אני עומר בן רובי, שבת שלום, שנה טובה ומבורכת.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
2: רואלתי.
4: המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' באזור המרכז,
9: 97.8 ו-89.7 FM,
0: באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 9. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בריאיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
11: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
10: הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה כל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל, היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. רחל רבין יעקב תובל למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
12: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור, שהוא הריבון. הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
10: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
13: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
10: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. מיד אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', הכל מאה. לרגל השנה החדשה, ישי שנרב משוחח עם חמישה ישראלים שחצו את גיל מאה. אחד מהם הוא צבי אלטהולץ, ניצול שואה בן 104, שסיפר בתוכנית על איך היו חייו לפני 100 שנים בלי חשמל או מים.
7: אני נולדתי בעיירה דוקלה, שם לא היה חשמל, לא חשמל, לא מים זורמים.
14: אז איך הערתם את הבית?
7: עם השישיות של נפט, קרוסין.
14: מאיפה הבאתם מים?
7: אז היה זה, קראו לזה, בפולנית וודונות, זה היה גם כן אחת מהגויים, שכל בוקר היה מביא לנו שני דליים של מים, וממלא את החבית.
10: הרעיון המלא יובא אחרי החדשות.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
1: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הגן הים התיכון,

שלום לכם, כמעט 6 דקות אחרי 9, הגן, הים, התיכון. סוגרים שנה, חברים, חברות, כולולוש, וואי וואי, איזו שנה עברנו. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה אומרים, אבל אני רוצה גם לתת כמה מילים טובות על השנה הזו. כי אנחנו כל פעם, מה שנקרא, משתמשים וזורקים את השנים. מקללים אותה איך שהיא יוצאת. עוד לא הספיקה לצאת, כבר מקללים אותה. אז תודה לך, שנת תשפ"ו, על מה שהיית בשבילנו, על מה שהשארת לנו, גם על הטוב, גם על הפחות טוב. אנחנו מודים על הכל. נכון, מושקוביץ? תן מחיאות כפיים לעצמך. יובל אדלר ואביעד כהן מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. הם לוקחים את הברכות שלכם ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. מסרונים בלבד, לא להתקשר. אתם זוכרים, בשבוע שעבר אני לא עונה. עוד מעט אנחנו, בשעה הבאה, אנחנו נהיה בכאן 11. הבאנו כל מיני דברים חגיגים לקראת החג באולפן, אז אם אתם תצטרפו אלינו, אתם תראו מה הבאנו לכאן. וכבר אני יכולה לרמוז לכם שיש כאן שופר. ומה זה אומר? שאני מזמינה אתכם המאזינים להגיע לכאן, לתקוע בשופר. יש לנו כמה שופרות שתרצו, אתם מוזמנים להגיע. אנחנו בבית הדפוס 32, ירושלים. תיכנסו, אני אראה אתכם איך ש... תיכנסו בדלת, אני אגיד להם להכניס אתכם. מי שיודע לתקוע בשופר, מוזמן אלינו. אני ורד יפתחי גרין. איך נתחיל את השנה הזו? נכון. אי אפשר להימלט מהשיר הזה. שלומי שבת, אחד השירים היפים.

בשביל שנה חדשה טובה אנחנו צריכים רחמי שמיים, רחמי אב. הנה רמי דנוך, סולן להקת צלילי העוד, עם כרחם אב, אחד השירים שכל כך מתאימים לנו לימים האלה. ואני רוצה לומר מזל טוב לרמי דנוך, כי הוא קיבל השבוע הודעה שהוא זוכה פרס מפעל חיים של אמי. כל כך מגיע לך רמי, כל כך מגיע לך, מזל טוב.

0: ממן נאמנה. אני כל הזמן אגיד לכם את זה, כי זה נורא נחמד, זה על משקל נענה נחמן מאומה. ככה היא אומרת את הנאמנה, כזה. 054-327-3274, בסוף זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. היום אתם שולחים ברכות, אם אתם רוצים לשלוח סליחה לפני ראש השנה ורגע לפני כיפור גם, אתם יותר ממוזמנים, אנחנו ננסה לעשות סולחות ביניכם. אם אתם בקטע, אתם בקטע, אני נכנסת לתמונה. לא, הכל בסדר. 054-327-3274, זה הטלפון. אביעד מזכיר לי שאנחנו כבר השלמנו בין בני זוג, שהוא כמה סליחות הוא ביקש ממנה, מקווה שסלחה לו, בזמן זה היה. טוב, הברכות שלכם. נתחיל קודם כל עם האישה עם הלב הכי גדול והעיניים הכי כחולות והכי טובות שראינו. מי זאת, הם שואלים? קוראים לה אמא ג'וליה. אז אמא ג'וליה שלנו, כותבים לך הילדים, עוד שנה שאת עומדת ותורחת עם כל הלב הענק שלך להביא לנו את המטעמים הכי טעימים, הכי ביתיים והכי מלאים שלך באהבה. אז אנחנו זכינו, יש לנו זכייה גדולה בחיים האלה שאת האימא שלנו. רגע, בוא נגיד מי אומרות לך את זה. סמדר, איילת, קרין וקובי, וכמובן האיש שתמיד נמצא איתך. אז כל הילדים שלך כנראה אוהבים אותך, מעריכים אותך, ומאחלים לך שתהיה לך שנה טובה לפחות כמוך, שתהיה לנו בריאה וחזקה, אמא ג'וליה שלנו, ושנזכה לעוד הרבה הרבה שנים טובות, שמחות וטעימות ביחד. אוהבים אותך כל כך, סמדר, איילת, קרין וקובי, וכמובן, כמובן, האיש שתמיד איתך, שנה טובה, אמא יקרה. מה עוד יש לנו לאורית רזנבי, אחיינית יקרה שלי, שוש מור, מאחלת לך מזל טוב ליום הולדת. הרבה בריאות, עושר, ושהשנה החדשה תביא איתה בשורות טובות, אינשאללה. שנה טובה מאחלת שוש מור כאמור, ואמנון ליטמן רוצה לשלוח ברכה לנורית ליטמן, אשתו האהובה, שנה טובה מבורכת, בריאות, עושר, התמיד שם לצידי, כותב אמנון ליטמן, אני אוהב אותך עד אם כן נפשי, כל שנבקש לו יהי. איזה אהבה. סליחות התקבלו כאן בברכה, ואני מזכירה לכם שיש לנו כאן שופרות באולפן, אתם תראו את זה בשעה הבאה, בכאן 11, ואם אתם רוצים לבוא ולתקוע בשופר, ואתם בעניין, אז אתם מוזמנים לחלוטין.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מה זה מאמי? ממי היהלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. וחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: המדריך לאושר הפשוט, ספרה החדש של יאנה דרום. הזוגיות, משפחה ורגעים קטנים שנותנים טעם לחיים בכל יום. ספר מרגש, מצחיק ומעורר השראה. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
8: ספרים זה סטימצקי.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: אגן הים התיכון,

יפהפה, גיא השקי, לחיילי, הפיוט הזה שמיוחס לרבי בן עזרא, בלחן של יאיר גדסי, שזה אחיו של אבנר גדסי. בואו תשמעו עכשיו את לחיילי של נריה חובב.

0: שהשם ישמור עלינו. בן צור לקח בעשירייה של כאן ג' אגב, למי שלא שמע, המצעד השנתי של כאן ג' היה ביום רביעי האחרון, ויש הרבה הפתעות במצעד הזה. היו שלושה נבחרי שנה, אחד מהם היה בן צור, שהשם ישמור עליך, ושתהיה לך גם בשנה הזאת שנה פוריה ועם עשייה מאוד גדולה, ותודה על כל העשייה הזאת. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. ערב חג חברים, אנחנו רוצים לשמוע את הסליחות שלכם, גם ברכות, אבל בעיקר סליחות, סליחות, סליחות, סליחות. מה יש? אם קשה לכם להרים טלפון או לשלוח מסרון, תעשו את זה דרכנו, אנחנו נשמח מאוד לגשר.
1: הגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: טוב, אנחנו בשעה הזו, גם בשעה הבאה, גם אחר כך, נהיה ברוח הימים האלה, אין מה לעשות. אנחנו ערב ראש השנה, איזה יום גדול זה, איזה יום גדול. הנה אחד הפיוטים המרגשים. כאן זה אליאור זנדני, חדש. תגבירו, תצעקו את השיר הזה באוטו.

0: עדן חסון ואופר לוי אליך.
1: אחי היקר.
0: מה?
1: אבי נחמן.
0: כן.
1: אין ירוש בעולם כלל.
0: זה חיים מפרגן חדש.
1: חיים הם כמו גשר צר מאוד.
0: נכון.
1: והעיקר העיקר.
0: נו.
1: שלא לפחד כלל.
0: גם נכון.

0: ים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
1: עכשיו 5 דקות לפני 10, אתם על כאן ג', אנחנו מסיימים את השעה הראשונה הזו שלנו כאן ביום שישי הזה, ערב ראש השנה, עם כל מה שמשתמע מכך. איך אני מקווה בשבילכם שאתם כבר ממש בפינאלה וכבר סיימתם את הכל אתמול. אני ראיתי כבר כאלה שאתמול כבר ערכו את השולחן. איזה כיף. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, יובל אדלר על ההפקה, אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אני מזכירה לכם שאנחנו בבית הדפוס 32, אם אתם בקטע של לתקוע בשופר, אז מיד אחרי החדשות, אתם תראו בכאן 11 את השולחן העשיר שלנו כאן, תפוח בדבש, מה אין פה? מושקוביץ דאג לכל. אז אנחנו נגיע אחרי החדשות ונביא לכם את כל המטעמים וכל מה שצריך. מסיימים עם אהובה ודקלון.

0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: מה זה מאמי? ממי היהלום?
12: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס אלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס אלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כטב"מים, טילי נ"ט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם באלי טהר היה המורכב ביותר שעמו התמודדו במהלך המלחמה. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
14: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
13: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה, נערכות סריקות אחר אדם שנכנס אל המים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים, כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לכאן חדשות כי ערב ראש השנה הוא מרגש במיוחד עבורה, בזוכרה את ערבי החג שבהם הוחזקה ביתה בשבי חמאס.
0: זה מאוד מרגש. אנחנו נמצאים פשוט במקום אחר לגמרי. הלב שלנו מחולק לחתיכות ויושב עם הפצועים ועם משפחות השכול, יושב עם משפחות הנרצחים, יושב עם כל עם ישראל. הבן שלי התחתן עם משפחה של הדר חושן שנרצחה בנובה. הבעל של ירדני הוא מילואים, קרומי שלי, מה שהיא עברה, זה הרי נכנס לכל בית.
13: מרב לשם גונן אמרה את הדברים למוריה קור ולכן ארצי סרור.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

שלום לכם, הגן הים התיכון עכשיו 6 דקות אחרי 10 כאן אצלנו בגימל וגם בכאן 11. ברוכים הבאים צופי כאן 11, התגעגענו אליכם. התחלנו שעה לפניכם, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם. אבל תראו איזה יופי הבאנו לכם, תסתכלו איזה יופי של שולחן יש לנו כאן. ערב שבת, ערב ראש השנה. זהו זה, אנחנו סוגרים את השנה הזאת, תשפ"ו, תודה רבה לך. למרות שאומרים, אמרתי כבר בשעה הקודמת, אז למי שמצטרף אלינו, עכשיו אני אחזור על זה. נהוג לומר, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אנחנו לא רוצים לקלל את השנה שעברה. לא נקלל אותך, מותק. תודה שהיית, תודה שחלפת, ותודה שאת מביאה לנו שנה טובה יותר. זה הכל, זה מה שיש לנו לומר, בסדר? כפתת באלול היום. מושקוביץ, ידעת שהיום אתה נבראת? זאת אומרת, היום זה יום בריאת האדם, זה היום השישי לבריאה, וביום הזה נברא האדם. ידעת את זה? אז מזלת, יום הולדת שמח. 11 בספטמבר. מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אני ורד יפתחי גרין, יש לנו את יובל אדלר, ויש לנו את אביתר, למה אני קוראת לך אביתר? אביתר זה במקום אחר. אביעד, מה, מה, בסדר, קורה שאני קוראת לך אביתר, דומה. אביתר כהן על הביצוע הטכני, ויש לנו גם את החבר'ה של הקונטרול, מוחמד הווארי, פטנג'אווי, ואלי מלך טסמה, ונעמה סרי, ואופיר מגדל, ורומן שניידרמן. ואני רוצה שאנחנו נפתח את השעה הזאת עם פרגון ענקי. מאחורי הזכוכית נמצא גם אופרי מקוב, אז אני אפרגן גם לו עכשיו. הוא המפיק הראשי שלנו עם פרגון ענקי להפקה של כאן גימל על המצעד העשירייה השנתית שלנו שעשו אותה ביום רביעי האחרון, ואנחנו רוצים להשמיע לכם למקרה שאתם לא בעניינים את המקום הראשון, שיר השנה של כאן גימל של העשירייה. קבלו אותו. הוא אפילו היה אצלנו כאן ועשה את זה בלייב. אושר כהן, כולם גנבים. זה המקום הראשון בעשירייה של כאן ג' ששודרה כבר ביום רביעי. תיכנסו לאפליקציה ולאתר, אתם יכולים לצפות, יכולים להקשיב. מדי פעם אנחנו נטפטף לכם עוד שירים מתוך העשירייה שזכו כל אחד במקום שלו. אבל זה המקום הראשון, זה שיר השנה של ג'.

שיר השנה של ישראל, אפשר לקרוא לשיר הזה, כי באמת היה קונצנזוס ברוב התחנות על המקום הראשון הזה. הוא לקח את כל התחנות מקום ראשון. אושר כהן.

אגו מלוכלך, כולנו שרוטים, אין מה לעשות חברים. אנחנו בעידן כזה, אנחנו בדור כזה, תקופה כזאת של שריטות. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים לבקש את הסליחות. אני מבטיחה לעשות גישורים, אם אתם רוצים באמת באמת, אנחנו נסדר לכם את הסולחה בבית, אם בא לכם. חוץ מזה, אנחנו בבית הדפוס 32. אם מישהו מכם רוצה לבוא ולתקוע באחד השופרים,

0: אבי סילבני.
1: קום בן אדם, קם ונשלם, יום המסע.
0: זה במקור של חיים משה מתוך אבא גנוב. בן אדם, קום בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הדבר הזה מרפרף, שפוך שיחה דראש סליחה מאדון האדונים.

0: גם הודיה נבחרת השנה של העשירייה בכאן ג' איך מהירים את הנפש, איך? אולי איזה תפקיד טוב, נגיד כמו של מושקוביץ, אחלה תפקיד, מהיר נפש. אולי עושים קצת בוכתות, אולי בגדים יפים? מה?
1: הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: איך מהירים את הנפש? לא משנה.

פעם קראנו לו ממה המסתערב, עכשיו אנחנו קוראים לו מתן חסן, כי זה השם שלו. זה נכון. מה זה בן אדם? אם אפשר גם בלי חטאים, נרקיס, כפרוש, בלי חטאים אמרנו.

0: בשר, כיסוש, חטאים, זה לא מתאים לנו עכשיו בחודש אלול, בטח לא בערב וראש השנה, אז עם כל הכבוד, נא למרק, כמו שאומרים. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, אתם מוזמנים לדבר איתנו, אנחנו מאוד נשמח לעשות סולחות ביניכם, אם יש איזה מישהו או מישהי שקצת קשה להם ורוצים לעשות את זה דרכנו ברדיו, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים, לברכות, לסולחות, כל מה שאתם רוצים, אנחנו כאן. יש לנו בסטה פתחנו, אתם רואים איזה יופי, יש לנו תפוחים, יש לנו דבש, אפילו יש כאן עוגיות דבש שאני הכנתי בבית, וגם רימונים ומלא שופרות. אז מי מכם שרוצה להגיע לכאן לאולפן בית הדפוס 32 ולתקוע בשופר, מוזמן לגמרי. טוב, הברכות שלכם הם כאלה, הנה, לאשתי דיינה היקרה, לרגל יום הולדתך שחל היום, ממש היום, ולרגל החג אני מאחל לך הרבה בריאות, אושר, מקווה בקרוב שכמה, אופה, הוא מקווה בקרוב כמה נכדים, אוהב אותך כל שנייה יותר, בעלך אלברט משה, כל שנייה יותר, ולאן זה מגיע? טוב, ממו שלנו כוחי הברז'ל, שקמה מוקדם, שנותנת את הלב שלה כדי שיהיה לכולם טוב וטעים, אין עלייך ולא יהיה מעלייך. אוהבות אותך מלא, הבנות שלך שאת הכי אוהבת בעולם, שיר אור ואביה הברז'ל. איך אני אוהבת שאתם אומרים ממו, ממו שלנו, זה חמוד. טוב, ויש לנו גם עוד ברכה, אנחנו נספיק, ניקח, אני מחפשת ברכות קצרות. לא, אז אנחנו נוותר על זה כרגע. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. פרסומות, כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: האיטבוק מג'יי קיי רולינג, מפלצת מסתורית שמטילה אימה על ממלכה שלמה. אגדה סוחפת על אומץ, על חברות ועל כוחו של הדמיון. האיטבוק ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי.
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מה זה מאמי? ממי היהלום?
9: זה מאיתנו. רולטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רולטי! במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: חזרנו אליכם 27 דקות אחרי 10, הגן הים התיכון כאן בג' וגם בכאן 11, תקשיבו לאמיר בניון, כל הדרך הביתה.

השיר האלמותי הזה. יש כאלה שקשה להם לסלוח. באחד הדברים הקשים. אביהו מדינה כבר כתב שלמחול זה אלוהי. אבל מושיק אפיה למשל, לא ממש משתכנע. הוא זוכר ולא סולח למי שהיה שם ולא ראה אותו. סיפור חיי מתוך אלבום חדש, מושיק אפיה. תתכוננו, תכף אני מתקשרת אליכם. קראתי עכשיו ברכה מדהימה. אני הולכת להתקשר אלייך.

איזה יופי של שיר, מושי קפיה. איך אתה משתבח. איזה כיף לי לראות אותך במקום הזה. טוב, תתכוננו. אני מחייגת. מוכנים?

0: מה, לא עונים לנו? טוב, תקשיבו, אנחנו... רגע, רגע, רגע, מושיק, עם כל הכבוד, חכה רגע, מושיק, חכה רגע שנייה, מושיק, חכה רגע. אני מחייגת לדרום קוריאה, אנחנו מחייגים לדרום קוריאה. אם את עונה לי, את אלופה. הלו.
1: שלום, שלום.
0: בואי, שלום, שלום, למי?
1: לשני, מה שלומכם?
0: שני, יש לנו קצת דיליי, אנחנו נתגבר על הדיליי הזה. שני, מה שם המשפחה שלך?
1: גונסקי.
0: גונסקי. עכשיו תגידי למאזינים שאני לא סתם אמרתי, אנחנו באמת התקשרנו לדרום קוריאה, נכון?
1: נכון, אנחנו גרים בסאול, בדרום קוריאה, וכל יום שישי, אפילו שזה הפרש של 6 שעות, ואצלנו אוטוטו נכנס החג, 4:30.
0: די.
1: אני שמה גן הים התיכון, ואנחנו שומעים אתכם. ומאוד מאוד נהנים.
0: תגידי לי, את יודעת מה מעניין אותי? מה השכנים חושבים על המוזיקה בדרום קוריאה? על המוזיקה של הגן הים התיכון?
1: השכנים מבסוטים ממני יש, אמא.
0: באמת?
1: הם כבר רגילים שאני יוצאת למרפסת ויש כאן רעש של מוזיקה שקצת מבלבלת אותם. הקוריאנים מאוד אוהבים שקט. אבל בסדר, אנחנו ישראלים אוהבים ככה להרים לכולם.
0: אני מניחה שאת יודעת קוריאנית. תגידי לי בקוריאנית, אפשר להנמיך קצת את המוזיקה? איך אומרים את זה בקוריאנית?
1: לא, אבל אגזמת, לא, ממש לא יודעת קוריאנית, לא.
0: מילה? משהו? קללה?
1: מילה, מילה. קונסמידה, תודה.
0: קונסמידה? קונסמידה.
1: קונסמידה.
0: טוב, אני מאוד אהבתי את הברכה שלך, לכן אנחנו התקשרנו אלייך, ואני מאוד שמחה שענית, איזה כיף. עוד כמה זמן נכנסת לך חג? את אומרת 4:30, שזה אומר כמה זמן?
1: אנחנו עוד שעתיים, כן.
0: עוד שעתיים, הספקת הכל, הכל מוכן, השולחן, ערוך, תפוח בדבש וכאלה.
1: כן,
0: כן. טוב.
1: בטח, בטח.
0: אז תספרי לנו למי את רוצה למסור את הברכות שלך. זאת
1: אז
0: ברכה.
1: אז ככה.
0: כן.
1: כן. אז אני רוצה לברך את ההורים המיוחדים שלי, נתן כן. חי ורות.
0: כן.
1: אמא ואבא אהובים שלי, אמנם אתם ממש רחוקים מאיתנו, אבל אתם קרובים אלינו בכל רגע. אבא, בכל יום שישי אתה שולח על הבנות תא מיוחד מפרשת השבוע.
0: וואו.
1: ואמא, אין כמוך שעוטפת אותנו במילים של אהבה. וכשאנחנו נפגשים, אתם מתאימים לנו את מצברי הלב, וכל כך כואב לי שאנחנו לא נמצאים ביחד, אבל אתם תמיד בלב שלי.
0: עוד כמה זמן?
1: וכמובן, אני מכינה אמא את כל המאכלים שלך, אז ככה שאנחנו מרגישים קרוב דרך האוכל.
0: מה את מכינה? איזה מאכלים בקוריאה של אמא? מה?
1: קודם כל יש לנו את הסיר ברכות המרוקאי של כל הירקות שעושים אותם מתוקים עם סוכר חום וקינמון וזה ריח מתקתק בבית.
0: וואי וואי. עוד כמה זמן את חוזרת הבית השני? מתי את פה בארץ? מתי את מסיימת?
1: אנחנו בנדודים כבר 14 שנים, ממקום למקום.
0: מתכוונים לחזור או שאתם נהנים מהנדודים האלה?
1: בטח. לא, לא. ישראל זה הבית. ישראל זה הלב, אנחנו נחזור לשם.
0: אנחנו מחכים לך. אני רוצה עכשיו להכניס אותך לאווירת החג. תגבירי בבקשה את הרדיו, תגידי לשכנים הקוריאנים שלך שיגבירו את הרדיו, שיצאו, זאת אומרת, שיפתחו חלונות, כי זה הולך להיות שיר שקט וקסום, והם הולכים ליהנות ממנו, ואת הולכת להתכנס.
1: יאללה, שיהיה לכולם חג שמח, שלא ישמור על חיילי צה"ל.
0: אמן.
1: והכי חשוב, רפואה שלמה לאחי הקטן, שלא מרגיש טוב, שיהיה לו חג שמח, אני אוהבת אותו המון המון.
0: המון, איזה מתוקה את שני. קחי את השיר הזה, ביצוע נפלא של סגיב כהן ואלברט אמר, אם את לא מכירה את זה, תקשיבי אחר כך ביוטיוב ותעשי לופים, אני מבטיחה לך.
1: מהממת, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח, חג שמח. ישנה טובה ומתוקה.
0: טוב, השיר הזה ממוטט אותי בכל פעם מחדש כשאני שומעת אותו. זה שיר אלוהי בעיניי. אלברט אמר סגיב כהן.

איזה ביצוע, איזה ביצוע, אלברט אמר ביחד עם סגיב כהן. זה יחסית חדש, יחסית. שלומי שבת.

054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. דברו איתנו. אתם רואים, הגענו אליכם עד דרום קוריאה. כל הכבוד להפקה, אבל חברים, עם כל הכבוד לדרום קוריאה, זה לא חוכמה להגיע לדרום קוריאה. נראה אתכם מגיעים לצפון קוריאה. תנו לי צפון קוריאה, נראה אתכם. ושורדים, כן.

פה היה מתאים לתקיעת שופר? אולי אני אנסה לתקוע בשופר, מה אתם אומרים? תכף, נעשה ניסיון. 10:11, אתם על כאן ג' הגני עם התיכון, גם בג' גם בכאן 11. ביום, שבוע שעבר, הייתי בהופעה של דודו אהרון, בהיכל נוקיה, 15 שנה אחרי שהוא לא הופיע שם, והוא הראה, היו כל מיני אורחים, ואחד מהם היה באמת מרגש ויפה, עדן מאירי. איזה יופי של ביצוע הם נתנו לשיר הזה. תתענגו, אני אזכר בנוקיה. אביעד, אתה יודע לתקוע בשופר? בוא, בוא תנסה, בוא נראה אותך.

0: נעשים פה ניסיונות שתדעו לכם, מי שבכאן 11 רואה את הניסיונות הנפלאים שלנו לתקוע בשופר.
1: בתוך הדף שלך, בחלומות שלנו.
0: שתדעו לכם שאביעד הצליח בקטנה קצת. אתה רוצה לבוא לנסות פה במיקרופון? בוא מאחוריי, רגע.

0: קדימה. לא, זה לא הולך לו, אבל...
1: מרפי, מרפי.
0: מרפי, עכשיו בואו תשמעו, תקשיבו לדבר הזה.

0: התיקון הזה לנשמה של משה פרץ לוקח אותנו לסוף השעה הזו. אנחנו תכף חוזרים, מבטיחים.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מה זה מאמי? ממי היהלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
3: רואלתי.
5: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: יד שרה, תבחרו בי.
7: יד שרה, תבחרו בי.
6: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
7: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
6: תבחרו בי.
7: תבחרו בי.
8: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חניונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס אלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה על האירוע. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס אלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך מלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם באלי טהר היה המוקף ביותר שעימו התמודדו במהלך המלחמה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה, וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא, מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
16: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
0: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש ליצור את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון, והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נהדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנהדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי דיבר הלילה בוועידה הלאומית של המפלגה הרפובליקנית על סכנת האסלאם הקיצוני לארצות הברית, והדגיש כי הדמוקרטים של העבר כלשונו ידעו לעמוד לצד ישראל.
12: They stood with Israel as the bulwark of democracy and as a beacon for press and religious freedoms, a haven for oppression.
0: הם עמדו עם ישראל בתור מבצר של דמוקרטיה וכמגדלור של חופש עיתונות וחופש דת, מקלט מדיכוי של להט"בים, נשים ומיעוטים דתיים בתוך ים אזורי של חוסר סובלנות, דברי השר רוברט קנדי שהביא קשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
17: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

חזרתם אלינו, אהלן אהלן, שש דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' וכאן 11, אהלן לצופה כאן 11. אנחנו עם הגנה עם התיכון, כל שישי מ-9 עד 2, אנחנו איתכם ככה עושים מסאז' לנשמה, כל מה שצריך כדי שתוכלו להעביר את הבישולים, את הניקיונות, גם את הדרך לים נגיד, כל אחד ואיפה שהוא מונח. אז היום אני יודעת שחלק מאוד גדול מכם מונח בתוך המטבח, לא יעזור, ערב ראש השנה. יש כאלה שהצליחו להתגבר ולעקוף את המשוכה הזאת ולגמור את הכל אתמול, אבל אני כל הלילה הייתי במטבח, רוצה להגיד לכם, חיפשתי כל מיני מתכונים. כמות מתכוני המוח שנתקלתי בהם, בשר מוח, כן? בשר ראש, מה? לא בשר ראש, מוח. יש קטע כזה של המרוקאים שמבשלים מוח לחג לראש השנה. כמות המתכונים שנתקלתי בה במוח יכולה להכיל את כל דרום קוריאה, ברשותך, אביעד. אממה, רציתי לעשות, זה כל כך מגרה, אני תקועה עם שני אשכנזים בחג. שלא תבינו לא נכון, זה לא שהם לא בקטע של מוח, דווקא מאוד האשכנזים בקטע של מוח. אבל מוח חריף? זה יש רק למרוקאים. טוב, למי שיש מתכון ככה טוב למוח, אני אשמח מאוד. אולי לחג השני לסוכות. לא הצלחתי להפיק את זה בלילה. מושקוביץ, תן לעצמך מחיאות כפיים. יופה. ערב ראש השנה, אנחנו גם חוגגים, גם מתפללים. יובל אדלר. אביעד כהן. יאללה, שימו ווליום ביחד.

עם אחיו איציק אשל, איפה חיים ישראל, שהוא האח השלישי פה בתוך העניינים האלה. שמעתם את השיר החדש של ליאור נרקיס? קבל, מושקוביץ, שים את זה חבוליום. מושקוביץ הלך לישון. אוהב את אלוהים? גם ליאור נרקיס. חדש, דנדש. הבן שלו, אגב, אליה, עושה כאן קולות.

0: נתחיל הכל מההתחלה. אגב, זה העמוד. לא נורא, נפלנו, יאללה, עוד פעם, מתחילים, לא נורא. לא להתייאש. ליאור נרקיס, כולו. נו, מה?
1: תעתה!
0: בטח תעתה, בטח תעתה. כולו ביורות. אתם יודעים, אומרים מי שנוסע לאומן, חוזר, או-הו, עם איזה אורות. מקבל שם את האורות וחוזר עם אורות. מי מכם נסע לאומן ושומע אותנו מאומן? בוא נראה אותך, אביעד, מביא לנו מאזין מאומן שנמצא.

המילים של, המילים של דורון מדלי, אתם שומעים מה הוא מתאר פה? לא נדע את הגבולות בין האמת לדמיון, כולי באורות. עם עוד העזרה קצת כנראה ממשהו אחר. טוב, מי נמצא באומן? אני רוצה לדעת. מי באומן? תנו לי טלפון של אחד המאזינים שנמצא באומן. אנחנו רוצים לדבר איתכם שם. ראש השנה.

נתי לוי. זה יושב נורא על... לא עד אני, נני, נני, נני, את אני, לננה. אוהב אבל מציאותי, בקיצור. יפה, נתי, אתה, מה שנקרא, ממקסם את הלחנים.

0: טוב, אתם יודעים, המילים במקור של השיר הזה אוהב אבל מציאותי הם של יוסי גיספן, הלחן של נתי לוי. אז נתי לקח את הלחן ועשה עליו עוד סיבוב באומן. טוב, אנחנו מתקשרים אליכם חברים וחברות. תהיו זמינים, תרימו את הטלפון, ראש השנה, בכל זאת, יום שישי היום, כמו שאומרים, אין לנו זמן. לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, חכו, חכו, בבקשה, רגע, בן צור, חכה, חמוד אתה. יש לנו מישהו על הקו? אני לא מבינה, זה מצלצל, מצלצל, יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: רגע,
0: טוב, אני... יום שישי, לא, לא ראש השנה בכלל, לא יום שישי בכלל, יש לי זמן, יש לי פה תפוח בדבש, רגע, תביאו לי בבקשה איזה משהו ש... אם אין מוח, לפחות נטפטף איזה דבש על תפוח. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו מתקשרים למי שיתקשר אלינו, או שלא? למי אנחנו מתקשרים בעצם? היינו בשעה הקודמת בדרום קוריאה, רק אומרת לכם. לא, אנחנו נמשיך, אז שנמשיך, מה אתם אומרים? אביעד. אביעד לא מתייאש. אביעד, יש לו רוח קרבית כזאת. טוב, אנחנו ממשיכים. לא נורא, נעבור למאזין הבא. לא קרה כלום. ניסינו.

בן צור. נבחר הראשונה שלנו כאן בעשירייה של כאן ג' לך תבין את איש הפלא, ועד שלא תטוס אליו, אף פעם לא תבין.

עד שלא תטוס לא תבין. אני מודה שאני טסתי. טסתי לאומן. חוויה חוץ גופית. תקשיב לאיש הפלא. האם יש לנו מישהו על הקו? אתם מראים לי ג' וגם על כאן 11. עכשיו 11:27, הגן הים התיכון. הלו? אין? רק שולחים ולא עונים? איך זה עובד?

0: תמשיך, מושקוויץ, זה העמוד של זה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. טוב, אני אפרת פורט מבית חורון, לא אני, אפרת פורט מבית חורון, היא מבקשת לברך את שתי הבנות שלה האהובות. אחת, מעיין, שחוגגת 24, והשנייה, יעל, שחוגגת 16. שתיהן נולדו בדלת, וואו, איזה יופי. שתי אחיות באותו תאריך עברי, שתיהן נולדו בדלת בתשרי, ויום הולדתן יחול בעוד כמה ימים, וההתרגשות גדולה בבית. שתיהן מתנה גדולה לעולם, יפות מבפנים, מבחוץ, ילדות טובות, אחיות, ברכה ארוכה, מקצרת. בקיצור, משפחת פורט מבית חורון, אמא אפרת מאחלת למעיין ויעל יום הולדת שמח. יש לנו עוד ברכה כאן של שמוליק, לא, מי זאת, איך קוראים לה? וואי, איזה, אתם ארוכים היום, מה קרה? אין לכם איזה בישולים או מוח לבשל? למה כאלה ברכות ארוכות? זה בסדר, אבל טוב, אני מדלגת ברשותך. לבני היקר צפריר, נולדת בראש השנה, היום אתה כבר בן 50 שנה, אתה מוכשר, חכם וטוב לב, עוזר לכולם, שתהיה לך בריאות טובה ותמיד תהיה שמח, מאחלים לך באהבה, אמא, כוכבה והאחים שלך דקלה, אפק וסגית, וכמובן האחיינים וכל המשפחה המורחבת. טוב, כבר אמרתי שמוליק, אז אני לא אכזב אותך, איך קוראים לך? יפעת, אני לא מאכזבת, אבל לקצר, לקצר, אם לא אכפת לכם. שמוליק, בעלי אהוב, שותף נפשי, יום נישואין שמח. 20 שנה שאנחנו צועדים יחד בדרך השם. קושרים את נשמותינו זו בזו, בונים בית ביחד, קיצרתי. יהי רצון מלפניך, אבינו שבשמיים, שימשיך להרעיף עלינו מברכת כהניו, שנזכה לראות יחד נחת כל עמלנו. אני מקצרת טוב. בקיצור, את אוהבת אותו, תגידי לו בבית גם, אשתך, יפעת. פרסומות, כבר חוזרים עם פינתנו, איפה אתה? אתם זוכרים? אז מעניין את מי הבאנו הפעם. אני כבר יכולה להגיד לכם שזה זמר, וזמר ותיק, שעדיין נמצא על הבמות כמעט ערב ערב, וגם מוציא מוזיקה, אבל חלק מכם שאלו איפה הוא, אז תכף נביא אותו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: מילים, איפה אתן? ספרו החדש של דוד גרוסמן, רומן מרגש על משפחה, סודות וחיפוש אחר אמת בעולם משתנה מת, אחד מגדולי הסופרים בישראל. הספר הזה ועוד מגוון ספרים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
4: ספרים זה סטימצקי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים.

0: באתר מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

0: ואז תוקעים בשופר אחרי הפיוט הזה. אני לא מצליחה לתקוע, אבל זה הרעיון. טוב, אתם שואלים בטח מי האומן שהבאנו לכם ומוסר דרישת שלום. אז אם זהיתם מי שר כאן, אז זה האומן שלנו. קבלו בבקשה את אהרון ירימי, מי שהיה גם סולן להקת צלילי האוד. אהרון ירימי, הקונטרול שלנו ייתן לנו אותו.
1: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי, אסוב בעיר לסוח כדרכי. שלום רב לכל מאזיני וצופי אגן הים התיכון, כאן הזמר אהרון ירימי, לשעבר מלהקת צלילי הכרם. ורד יפתחי גרין צלצלה אליי השבוע וסיפרה לי שאתם מתעניינים איפה אני ומה אני עושה בימים אלו. אז בתקופה האחרונה אני שותף בשתי הפקות חשובות מאוד, הראשונה זה זיכרונות מהכרם, והשנייה מחווה לזמרי הקסטות בשיתוף עם המוסיקאי קובי אחרק. את רובכם אני מכיר מההופעות, אני רואה אתכם ואני מרגיש אתכם ושומע אתכם, ואני רוצה לספר לכם שבקרוב הולך לצאת שיר חדש, ובהחלט יש מה לצפות, הוא טעים, ממש טעים. לסיום, אני רוצה לברך אתכם, שיהיה לכם שבת שלום ומבורכת, ושנה טובה לכם ולמשפחותיכם. ממני אליכם, אהרון ירימי.
0: ממני אליכם אהרון ירימי. טוב, איזה סקרנת, שיר חדש וטעים, סקרנת ביותר אהרון ירימי. אז הנה שמעתם איפה הוא, הוא באמת פעיל, הוא ממש בעניינים. הנה, קחו סימן ממנו, לקחתם. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אנחנו עדיין מנסים לתפוס מישהו באומן, נצליח.

0: ניסים, תנו לי סימן שיש לנו מישהו על הקו מאומן. הלו. הלו.
1: אהלן, מה קורה?
0: שלום, למי?
1: כן, שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת אותך, אתה שומע אותי?
1: שלום, מה נשמע?
0: בסדר, איך קוראים לך?
1: כן, ברוך השם, מה קורה?
0: ברוך השם, איך קוראים
1: אביב,
0: לך?
1: אביב, איך קוראים לך?
0: לי קוראים ורד, אדיר?
1: לך, אם אני מדבר, ורד. אביב, אביב.
0: אה, אביב. תגיד לי, אביב, אתה באורות? איך אתה עכשיו? איפה אתה? יש דילי, יש דילי עם הפלאפון.
1: פושקין, עוד שנייה מתחילים פה את התיקון הכללי העולמי.
0: וואו, איפה? אתה באומן?
1: כן, באומן, באמצע פה, בפושקינה.
0: פושקינה?
1: כמו גן עדן קטן, כולם ביחד, אחד עם כולם.
0: וואי, ספר...
1: כן, שומעים אותי?
0: אנחנו שומעים אותך כל רגע, ספר לי מה קורה שם רגע. תן לי את האווירה. אביב, תן לי את האווירה, תהיה כתבנו באומן עכשיו, בבקשה. תן לי את האווירה, אתה כתבנו אליך, אביב, המיקרופון שלך.
1: האנשים הכי טובים בעולם, מכל הסוגים, מה שאת רוצה, את יכולה לראות פה. צעירים למבוגרים, חילוניים, לדתיים, מה שאת רוצה, כולם ביחד, כמו גן עדן, כל אחד עוזר לשני. הכי כיף, הכי אושר בעולם.
0: כמה ישראלים יש שם, אתם יודעים? כרגע.
1: ים.
0: ים.
1: מלא.
0: תגיד לי, מה זה התיקון הכללי שאתם עושים עכשיו אוטוטו? תספר לי עליו רגע.
1: זה תיקון הכללי העולמי, כולם קוראים אותו בשעה 12, זה אחת המצוות פה לבוא, לקרוא אותו בראש השנה, לתת פרוטה לצדקה.
0: וואלה,
1: ובשעה 12, כן.
0: אולי במקום החדשות נקרין את...
1: זה עשרה מזמורי תהילים.
0: נשדר את תיקון הכללי, וואי, זה הולך להיות שוס. תספר לי מה אתה הולך לעשות שם היום.
1: אני, את האמת, אני חייב לרוץ, זה בדיוק מתחיל עוד כמה דקות, התקשרתם בזמן הכי לחוץ, אז אני רוצה לברך את חיילי צבא הגנה ישראל, כוחות הביטחון בכל העולם, בארץ, שיהיו בריאים, שמחים, שייכו לשלום, יחזרו לשלום, תהיו מבסוטים, עזבו אתכם מפוליטיקה, עזבו אתכם מחרטות, ותהיו שמחים.
0: אביב, מה שם המשפחה שלך? כל הכבוד, חיות כפיים מפה מהאולפן. מה שמשפחה שלך? תן למשפחה אולי
1: לא
0: איזה דש כאן. לא משנה, יאללה, תלך, תעשה תיקון הכללי, תתקן את העולם,
1: כן,
0: תחזור.
1: כן, תהיו מבסוטים, ושהחיילים יהיו בריאים, וכל עם ישראל יהיו בריאים, ותהיו שמחים, ושיהיה לנו הכי טוב בעולם, ואני אגיד רק דברים טובים.
0: דש לכל החבר'ה באומן, תודה שעלית, להתראות, ביי.
1: דש, תהיי בריאה, תהיי מבסוטה, יאללה, ביי.
0: וואי, וואי, וואי, איך הצלחנו לתפוס אותו מזל, במזל. מה, כולם בתיקון הכללי עכשיו? כאילו רצים כאלה נהרות של אנשים? וואי, איזה מרגש זה.

זיווג, מה שאתם רוצים. זה היום, ראש השנה, מתי אם לא היום. יאללה, שיהיה במזל טוב בחתונה של אביעד, אוטוטו, בעזרת השם גם מושקוביץ אוטוטו מתחתן. יש רק בעיה קטנה, הוא צריך למצוא אותה ואז.

0: על ערוס הדיאלי נתנאל. טוב, קרה כאן משהו מאחורי הקלעים. הגיעה הודעה שמבקשת לדעת האם מושקוביץ פנוי ומה ומי ומו. מושקוביץ, מתוך נמנומו, קפץ. הלך והתכתב איתה. מה זה שעת? אינשאללה, נשבור את הכוס ונלגום מהיין אצלך אוטוטו, מושקוביץ.
1: שיהיה במזל.
0: הכי במזל. אנחנו ניפרד?
1: ואז כולם ירקדו על הכתפיים.
0: מה, אתה בורר לפי גיל?
1: על ערוס הדיאל.
0: ערוס הדיאלך. דיאלי. דיאלו.
2: בדיינגי.
0: תן לעצמך מחיאות כפיים, מושקוביץ. הנה, השגת כמעט קלה. על הביצוע הטכני, תודה רבה ליובל אדלר ולאביעד כהן שלנו, שהביאו לנו גם את דרום קוריאה, גם את אוקראינה, את אומן, כל הכבוד לך. תודה רבה למוחמד הווארי, הבימאי שלנו, לפאטן ג'אווי, לאלימלך טסמה, הצלם, לנעמה סרי, לאופיר מגדל ולרומן שניידרמן. אני ורדיף תחי גרין, אנחנו נפרדים עכשיו מצופי כאן 11, בסדר? אנחנו אוהבים אתכם, ניפגש ביום שישי הבא בעזרת השם ב-10, אבל אנחנו ממשיכים בג'. אתם יכולים למשוך איתנו עד 2, אנחנו כאן.

0: בכפוף לתנאי המבטע.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. בתקיפה חוסלו עוד שני מחבלים של חמאס. בתוך כך דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה אחרת בדרום הרצועה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה, ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים הסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
12: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
11: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש לייצר את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם. אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. ערב ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול בעולם בגובה של כ-40 מטרים במסגרת מיזם שנועד לחזק את תחושת האחדות, השייכות והגאווה הישראלית. הדגל המוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריהו הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס וצפוי לקבל הכרה רשמית. הוא הוצב והונף בנמל חיפה בנקודה שממנה ניתן יהיה לראותו מאזורים רבים בעיר ובמפרץ וכן מהים ומהאוניות הפוקדות את הנמל. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ליד קברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה ובסביבתו התכנסו עשרות אלפי יהודים למעמד אמירת התיקון הכללי. וכאן מורשת יתחיל מיד לאחר החדשות משדר מיוחד לליווי התפילה בהגשת יוסי בן אתר.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
1: התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון.

0: הלו, שלום לכם, 5 דקות אחרי חצות היום. אנחנו בחצות היום, והנה, אמרנו שנשדר את תיקון חצות במקום החדשות. לא תיקון חצות, את איך זה נקרא? תיקון הכללי, בחצות. והנה, הידיעה האחרונה סיפרה לנו על תיקון הכללי באומן. מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, בשעה הקודמת דיברנו עם אביו מאומן, שלא היה לו זמן בשבילנו, כי הוא מהר לתיקון. אז תעשו שם עבודה טובה, ובהצלחה לכם שם. הגן הים התיכון, שעה רביעית שלנו כאן ביחד. מושקוביץ, תן לעצמך כפיים. יש סיכוי שמושקוביץ מצא את האחת. אנחנו עושים כאן סידורים מאחורי הקלעים, לסגור מהר מהר את החופה, שלא יתחרט. אביעד כהן על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. ערב ראש השנה, התחלות חדשות. אחד השירים שאני כל כך אוהבת של הפרויקט של רביבו. אגב, זה שיר מתוך הסרט קומפות נעליים, למי שמכיר את הסרט הישראלי הזה. זה הסצנה האחרונה בסרט.
1: הימים היפים נשארו מאחור.
0: מילים ולחן של יוני נמרי, הוא גם שר את זה.

הטוב והרע, בין הטוב והרע, מילים ולחש של אביהו מדינה, גרסת 2026 של אייל גולן. התעלה על עצמו, זאת אומרת, ייצח את הגרסה שלו של עצמו. הנה גרסה שאנחנו שידרנו לכם כאן לראשונה באגן, שבה אביהו מדינה, ביחד עם שימי תבורי, לא את הגרסה הזו רציתי, חכו רגע, חכו רגע, אני עוצרת את זה, רגע, למה אנחנו כאלה? אני עוצרת את זה רגע ברשותכם, כי אני רציתי גרסה אחרת שבאה עם כל הכבוד, גם זוהר ארגוב, גם אביהו מדינה, וגם שימי תבורי, אם כבר אז כבר. אותו דבר, זה אותו פלייבק. עכשיו, זוהר הצטרף אליהם, לאביהו ושימי. סיפרתי לכם שזה היה חלום של אביהו מדינה, לחבר את עצמם לעצמם, והנה זה קרה. בדרך מלאכותית, אבל זה קורה.

0: ילדה מטורפת בר צברי, ואני רוצה לנזוף בכם מאזיני ומאזינות כאן ג' איך נתתם לבר צברי להיות בעשירייה השנתית שלנו במקום ה-23? איך? תסבירו לי. הוא היה צריך להיות לפחות בשלישייה, אם לא בחמישייה שלנו של העשירייה של השנה. מה יהיה איתכם? בר צברי שלנו? 23?
1: לא לפחות.

0: וחצי, 26 דקות אחרי 12, יפה שאתה ממשיך אותו על אותו, זה למינור? כן, יפה, אין. מה יהיה מחר? מה יהיה עכשיו? אנחנו רוצים לדעת. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. סבתא חנה וסבא יוסי, בנימין, היקרים. קודם כל שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. יש לכם אנשים שאוהבים אתכם מאוד, טלי, יוני ומאיה. אז הם מאחלים לכם בריאות איתנה ושמחה בלב, ושתמיד תהיו מאושרים עם הנכדים, עם הנכדים והילדים. בעזרת השם גם עם הנין שבדרך. איזה כיף. סבתא חנה ויוסי בנימין. שיהיה לכם שנה טובה ובשורות טובות. יש כאן מישהי שמבקשת לאחל למשפחה שלה, משפחת עוזר מנהריה, שנה טובה יותר מקודמתה, שתהיה שמחה יותר, מענה ובעיקר בריאה יותר. לשלושת הילדים החיילים שלי, מי זאת כותבת? אמא ליטל. יש לה שלושה ילדים חיילים. אז איזה חמודת. היא אומרת, אלה שלושת בלוני החמצן שלי. טוב, נויה, את חיילת בקבע בחיל האוויר, התחתנה לפני 4 חודשים עם נתנאל המקסים שהפך לבן השני שלי, היא אומרת, הלוחם והדבונה, שזו הדווה, לא, טיו שזה איתי, הלוחם והדבונה, הדווה שמשרתת בחיל הים, יפה, וגם לבעלה שלומי. בקיצור, היא אוהבת אתכם לנצח, אמא ליטל. פרסומות, וכבר חוזרים.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מילה טובה, המשחק שמזכיר לכולנו כמה קל לפרגן, לשמח ולחבר בין אנשים. מרימים קלף, משלימים משפט ונותנים מילה טובה למשפחה, לחברים ולכל מפגש. מילה טובה ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
6: ספרים זה סטימצקי.
7: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
8: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה.

שמכולם הסתרתי, ברחתי מהאש, התקרבתי קצת למים, חיפשתי את הדרכים לפתוח שערי שמיים. תגיד לי יש אמת או שהכל מהול בשקר,

גם מאחורי הדברים הקשים שעוברים עליך. אני עומד, אני. אל תאשים אחרים, זה אני. אני שולח אותם אליך. תבוא אליי. אם יש טענה, אני הכתובת, אומר בורא עולם. שיעור מאוד חשוב בערב ראש השנה הזה. אתמול הייתה לי שיחה מאוד מאוד מעניינת. מושקוביץ, תן לי קצת פסנתר. מאוד מעניינת עם אחד החברים הטובים שעבר איזה עניין. אמרתי לו, אל תסתכל על זה. אל תכעס על מי שעשה לך את זה. הוא המקל. בורא עולם אוחז במקל. בורא עולם שלח לך את האיש הזה. אל תכעס על האיש הזה. של בורא עולם. לך דבר עם בורא עולם. זה הסיפור שמסתובב מאחורי השיר הזה, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך. אני עומד, אני, לא אף אחד אחר. לא זה שעקף אותך, לא זה שבא ופיטר אותך, לא זאת שבא וחלילה לקחה לך. אני עומד, אני שלחתי אותם. זה המסר הכי גדול שאני יכולה להוציא לכם מהשיר הזה, שבעצם מביא לנו את הרעיון של לא להאשים אף אחד. תפנו אליו, הוא הכתובת. טוב, יש לנו ברכות? 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. ברכה אחת לפני שאנחנו מסיימים. לאשתי היקרה טלי, יש לכם הולדת היום, אני מאחל לך הרבה בריאות. בעלך איציק והילדים הילה, מתן ונועם לבית משפחת רוקח. אנחנו מסיימים מושקוביץ על הביצוע הטכני, כרגע הוא על הפסנתר, אז הוא לא פנוי לעשות כפיים. אביעד כהן, תודה על ההפקה, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו מסיימים עם הביצוע של ארי סן לשנה הבאה. יאללה, אנחנו מכניסים את תשפ"ז, תבוא עלינו לטובה, אמן.

0: חדשה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: תבחרו בי.
6: תבחרו בי.
7: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
8: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
9: ספרים זה סטימצקי.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי רסיסי מידע על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר מסתובבים באוויר כבר שנתיים. דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה בעזה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. בחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אתמול למים ומאז נעדר.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 1. הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים אסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הלילה חיסלו כוחות הביטחון את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב, צפונית למצר, ועל מאוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. הפרסום בהארץ שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא על מה שאנחנו יודעים שעשה ראש הממשלה, אלא על מה שאנחנו לא יודעים.
15: רסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
16: שנתיים?
15: שנתיים.
16: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
15: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
13: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. איחוד האמירויות תהפוך את מיזם מרכז הנתונים לבינה מלאכותית במדינה לרשת מרכזים קטנים המפוזרים מקצתה מתחת לאדמה. זאת על רקע חשיבה מחודשת במדינה לאחר המלחמה עם איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הפרויקט, שתוכנן במקור על מתחם גדול בבירה אבו דאבי, צפוי כעת לכלול רשת של מרכזים. הרשויות במדינה גם בוחנות דרכים להגן טוב יותר על המתקנים מפני התקפות כתבאמים וטילים, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. מפקד מרחב קרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה, עדכן על המאמצים לאתר את הצעיר. אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה, עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם פועלים עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה, ומחפשים אותו בים. כמובן, יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי למצוא אותו חי ושלם.
5: כאן תחזית. התחזית בחסות
6: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: ג'
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הלו, שלום לכם, 5:30 אחרי 1, אגן הים התיכון. יום שישי, ערב ראש השנה תשפ"ז. אנחנו בשעה האחרונה שלנו ניקח אתכם לתוך החג, לתוך התפוח בדבש, לתוך התמרים והסימנים, כל אחד והארוחה שלו. אני עד עכשיו מחכה למתכון של מוח, ככה יפה. למרות שאחת המאזינות שלחה לנו תמונה של הסיר של המוח שלה, תוך כדי שהוא בהתהוות, עשית לי חשק, שתדעי לך. המפיק הראה לי את התמונה. אז תודה על זה. כל אחד והמנהגים שלו, כל אחד והשולחן שלו, כל אחד והריחות והטעמים בבית. איזה יום מיוחד זה. אנחנו נכנסים אליו בחרדת קודש. זה יום המשפט. כל אחד שהולך למשפט, נגיד על דוח, עומד בעירת קודש כלשהי מול השופט, נכון? על אחת כמה וכמה, כמו שאומרים. אני רוצה לקחת אתכם לראש השנה שלי בבית הכנסת, כשהייתי ילדה לפחות, גם עד היום כשאני מבקרת, לצלילים שלי, משהו שעושה לי ממש הקצוצים בידיים, מרוב התרגשות. אבל לפני כן אנחנו נגיד תודה למושקוביץ ותודה לאביעד כהן מאחורי הזכוכית. בבית כנסת התימני, אצלנו במושב תרום, תכלה שונות

שגיב כהן. יואו, איזה מרגש זה. אחות קטנה, כך נקרא קטע התפילה הזה. ואני רוצה לעבור איתכם לעוקד והנעיקד. הפיוט הזה שאומרים לפני תקיעת השופר.

אנחנו חוזרים לפיוט אחות קטנה. הפעם אנחנו הולכים על הגרסה המרוקאית. ליאור אלמליך, מיכה שיטרית.

0: על-פי מסורת מרוקו, מתוך האלבום עם מיכה שטרית, ליאור אלמליך. וליאור אלמליך, אגב, שתדעו, ביום שלישי הקרוב יש לו פסטיבל שנקרא רוק פיוט סליחות. אם לא הייתם בפסטיבל רוק פיוט סליחות של ליאור אלמליך, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. השנה הוא יארח את ירמי קפלן, אפרת גוש, נעמי טוב שזו אשתו, וגם את גוסטו עם המנצח אוריאן שוקרון, וגם תזמורת אלמוג רביה. איזה יופי זה הולך להיות. אשכרה רוק, רוק הם עושים שם, רוק סליחות. שווה לכם אם אתם מזדמנים. איפה זה יהיה? רגע, בואו תגידו לנו איפה זה. איפה זה? במוזיאון הסובלנות בירושלים. טוב. 1:30 בדיוק. איזה יופי של יצירה. מושקוביץ, תן לנו קצת פסנתר. יש כאן גבר שרוצה לברך את אשתו. איזה שיר אתה שם לה? ככה באמת, אין לי דבר צברי, ככה באמת בכ... איך באמת, יפה. אז הנה. אשתי מרב היקרה, כותב בעלה שי עברי. אני מאחל לך לכבוד יום הולדת העברי. רגע, עברי זה... שי עברי והיום הולדת העברי. יצא לכם ביחד. שתמיד תהיי בריאה בגוף ובנפש. לא רוצה לשאול אותך מה הבעיה עם הנפש, אבל סומכת עליך שאתה יודע מה אתה מבקש. שתמיד תהיה בריאה בגוף ובנפש, שמחה ומאושרת, אשתי מרב היקרה. שיהיה לך נחת מכל הנכדים וגם ממני. שנמשיך לבלות, תישארי כמו שאת, אוהב אותך הכי בעולם, בעלך, שי העברי. אני אוהב אותך ככה באמת. איזה יופי. לב לבן עכשיו עברת. רגע, תישאר במוד הזה, כי יש לנו עוד בעל ואישה, לאשתי האהובה מזה כמעט 50 שנה, מרים אלקיים. בעלך החיים אלקיים רוצה שתמשיכי לעשות אותו שמח ולפנק את הילדים והנכדים, בקיצור, את כל הסובבים אותך, על הנתינה האינסופית שלך. תודה רבה. אני מאחל לך אהבה גדולה עד 120. והוא כותב ככה, מאחל חיים אל קיים בעלך מזה כ-50 שנה. אוקיי. יש לנו עוד, אני במות של זוגות. רגע, אני במות של זוגות, אני מחפשת מישהו. לא אימוש, לא אימוש, אני רוצה אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים. טוב, אין לנו עוד משהו עם זוג. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, ותכף אנחנו חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. בראש השנה הזה אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה במהדורת העיתון בראש השנה בוויינט ובאייקר.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
5: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן ג' חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן ג'

0: מרגש, התפילה התימנית בבית הכנסת התימני, תפילה של אבא.
1: תפילה.
0: אני משאירה אתכם בבית כנסת התימני, בסדר?

אתה המלך, והמלך עכשיו, ממש ממש עכשיו בשדה, רגע לפני ש... סוגרים את הבסטה, יש עוד 10 ימים, המלך מסתובב בשדה, מלך קרוב, אפשר לגשת, אפשר לבקש...

0: טוב, אנחנו מסיימים את השעה החמישית הזו שלנו כאן איתכם, רגע לפני שמכניסים את ראש השנה תפשין פי זין, אומרים תודה רבה למושקוביץ.
1: שלום עליכם.
0: שלום עליך ותודה. שלום ל...
1: מלאכי השרת.
0: מלאך על פני האדמה, אביעד כהן.
1: מלאכי עליון.
0: תודה לכם על ההאזנה. אני מאחלת לכם שנה טובה.
1: מלאכי...
0: שתיכתבו בספר החיים והפרנסה ושכל מה שתרצו יבוא עליכם לטובה. אנחנו ניפגש בשנה הבאה בקצה השני של עשרת ימי התשובה. אני ורדיף תחי גרין.

0: השעה בחסות
1: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
3: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: פרצופים מצחיקים. משחק הרביעיות שעושה מצב רוח לכל המשפחה. בלי מילים, מחכים בדיוק את הפרצוף המצחיק שעל הקלף עד שמרכיבים רביעייה. מצחיק, פשוט ומתאים לכל המשפחה. פרצופים מצחיקים ועוד מגוון משחקים ומתנות לחג מחכים לכם בסטימצקי.
2: ספרים זה סטימצקי.
0: כאן ג' באזור המרכז.
6: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערב ראש השנה, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי שמועות על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר נשמעו כבר לפני שנתיים. נמשכים החיפושים באזור חוף הסטודנטים בחיפה אחר הצעיר שנכנס לים ונעדר מאתמול. התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. ערב ראש השנה, תבשין פי זין, צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות. כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו בחד עם הכוחות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון.

0: צפון, בעזה ובאיוש התפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש שלא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות כוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הפרסום בהארץ ולפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר, מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשפוך אור על כל הגורמים שהביאו בסופו של דבר לטבח, גם על כאלה שמנסים להסתיר.
1: חשיפי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
2: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
1: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
0: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טרוויס, סיפרה לכאן חדשות ברשת ב' על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה, בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו 2 בני אדם.
3: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
0: באזור חוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר הנהדר מאתמול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הוא צלל בים בלי מכשירים וכי כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים. מפקד מרחב כרמל במשטרה, תת-ניצב בועז סמוכה, עדכן על הפעילות בשטח.
4: אנחנו בטריקות נרחבות גם ביבשה עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם יחד עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה מחפשים אותו בים, וגם כמובן יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל כדי למצוא אותו חי ושלם.
0: בנתניה נחנה גבר כבן 70 במהלך אכילה, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר.
5: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. גימל. עכשיו אהרון פררה.

0: שלום לכם, חג שמח ושנה טובה. יש התרגשות באוויר, נכון? זה מורגש. אחרי הבישולים, ההכנות, הקניות, אנחנו נקבל הערב, כ"ט באלול, את השנה החדשה. תשפ"ו. ואני חושב שכולנו מצפים מהשנה החדשה שמעבר לפינה, התחלה חדשה, נקייה, מבורכת. כזו שתיתן לראש לנוח מהמחשבות, מהלחצים, מהדאגות. ואנחנו נכוון את השירים שהתנגנו כאן במהלך השעתיים הקרובות לשנה החדשה, לציפיות, לתקוות וגם לחלומות. אני משער שאתם מאזינים בבית בהכנות האחרונות, בדרכים כי אתם מתארחים, וגם כנראה מעבר לים. אז ההזנה החגיגית, ישראלית, חג שמח ושנה טובה ממני פררה.
1: לקחת פסק זמן ולא לחשוב

רק במוזיקה הישראלית, הרבה שירים נכתבו על שנים שחלפו עברו, ואחד מהם מושר בהרמוניה. הנה השנה הולכת, עוברת, נשכחת מהר. שנה הולכת, עובדת אי שם. אבל המנגינות נשארות מכאן ועד עולם.

0: דודו אלהרר ביחד עם חנן יובל. הימים שעוד נכונו לנו. חנן יובל מאבני היסוד של הזמר העברי מגיע לכאן ג' לחגוג לא, ביחד עם כולנו יום הולדת 80, זה יהיה עם שיריו הגדולים והסיפורים המרגשים מקיבוץ משמרות, להקת הנחל השלושה עם שובבי ציון והקריירה הראשית, האישית שלו. חנן ירגש אתכם, אני משוכנע, ואתם מוזמנים למסיבת יום ההולדת שלו, רשמו לפניכם יום ראשון, 11 בבוקר כאן בגימל.
1: פזיז מעשים, בהול תנועות, ונותני להמתין, ולא זמן לחכות, ירידת הדורות.

0: נשארי בו. הנה ימים בהם. 22 דקות אחרי 2, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש, וטוב שכך.
1: לא רב ללחם,
0: כאן ג'
1: לא צמר המים, עוד דיבורים של אמת.
0: שולי אירן מרבה לשתף פעולה מעבר לצד המשחק והאלבומים האישיים שהוא מוציא, והוא כבר הספיק להקליט עם אברהם פריד ועם אמיר דדון ואהוד בנה ורביד פלוטניק, ואני בטוח שהחסרתי שניים שלושה. רק יש לו גם חיבור חדש עם בר צברי, המלך בשדה, וזה יפה.

השיר הבא מרגש בכל יום, בכל תקופה שהוא משודר, בין אם זה ביום חול, בערב שישי, לקראת שבת, בערב חג, כי הוא משלב את המילה הביתה. ואם היא או הוא שבו הביתה, אחרי טיול ארוך במזרח, ובטח בחופשה מהבסיס, השיר הזה מתקבל בחיבוק.

0: את השתיקה. נפגש בין שני הענקים שלנו, שלמה ארצי והאיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק. חוזרים הביתה.
1: האם אפשר לחיות בתוך בועה?

שרה בדישי, הביתה. יש לחזור הביתה פיזית, וכשחולפות השנים והעשורים, אנחנו חוזרים הביתה בעיקר אל הזיכרונות. השכונה הדרומית, יפות של, שעות יפות של חסד, ויש גם את הימים של חול, ימים של חג, תפילות של בן ארבעים. יורם גאון. השיר הזה חתומים דובי זלצר וחיים חפר. כמה אווירה יש בשיר הזה.

הביצוע מוכר לאורך שנים של נועם קניאל, וכאן זה הביצוע של המלך זוהר גוף, מרגש מאוד. 48 דקות אחרי השעה 2, הכי ישראלי זה כאן בג' עם השנה החדשה, עוד מעט תחול התקוררות.

בחוגי השעון מורים לנו לחתום שעה ראשונה במפגש בינינו. אנחנו מיד נציית, אבל אני מרשה לעצמי גם בשמכם להודות למבצעות, למבצעים, שתרמו מכולם וכשונם בשעה שחלפה. כמובן לגלי אתרי ורונה קינן, הכל והגעגוע לזוהר ארגוב. תודה לגאון במוזיקה הישראלית יורם, לשרה בדישי, דנה ברגר ואיתי פרל, שלמה ארצי והאיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק, שלום חנוך, בר צברי, שולי רן, ישי ריבו, דודו ערר, אל ערר, חנן יובל, הפעברים. חותמים, לאה שבת ומתי גאון כספי, ואתם כמובן, כמובן, מוזמנים לשעה השנייה. כאן פררה, חג שמח, שנה טובה.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. צהל נמצא בכוננות מוגברת בכל הגזרות ערב ראש השנה תשפ"ז. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי כל המפקדים באזור יהודה ושומרון נשארו לחד עם הכוחות. בצבא נערכים לאפשרות שאירועים מקומיים בצפון, בעזה ובאיוש יתפרצו בד בבד ויהפכו בתוך זמן קצר לאירוע רב זירתי. דובר צהל מדגיש כי לא תהיה הפחתה בסדר הכוחות המבצעי וכי הפעילות ההתקפית תימשך גם במהלך החג. בחלק מהיחידות צומצמו החופשות וכוחות תוננות נשארים בבסיסים ובשטחי הפעילות. הרמטכ"ל ביקר היום במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי א-טאהר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב-אלוף זמיר מסר ברור ללבנון.
2: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
1: יהדות התפוצות נערכת לחגי תשרי בד בבד למצב הביטחוני במזרח התיכון והתגברות אירועי האנטישמיות בעולם בשנים האחרונות. כל זאת נוסף על העיצומים שבריטניה מובילה על יבוא של מוצרים מיהודה ושומרון. מנהלת התפעול של מצעד החיים בבריטניה, לוסי טרוויס, סיפרה על החששות מפני פיגועים בבתי הכנסיות של הקהילה, כפי שקרה במהלך יום הכיפורים לפני כשנה בבית הכנסת היטון פארק, שם נרצחו שני בני אדם.
3: יש חשש, זה לא שאנשים פשוט הולכים וזהו. זה לא עם כולם, כמובן, אנחנו אנשים שונים, אבל יש דיבור שזה פשוט, הם חוששים. אבל אפילו שיש משטרה שם השנה ויש עוד יותר הבטחה והכל, אבל עדיין יודעים מה קרה השנה שעברה, וזה שם אותנו במקום לא כזה נוח.
1: טרוויס אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי בכאן חדשות ברשת ב'. הותר לפרסם כי יגאל בוסקילה הוא החשוד בחטיפת יאלי בן 10 מפתח תקווה בסוף החודש שעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בוסקילה בן 19 מירושלים חשוד גם בתקיפת ילדים באזורים אחרים בארץ. כתבתנו מציינת כי בוסקילה מכחיש את החשדות נגדו. לדרך ענתות בירושלים הובאה אישה בת 36 שנכוותה מסיר רותח ונפצעה פצעים בינוניים. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה והטמפרטורות אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רוח סתיו עם שירות יפה, לא פחות. המילים, הלחן, הביצוע, העיבוד של גרי אקשטיין. כמה מוכשר האיש הזה. הותיר אחריו כל כך הרבה שירים יפים ואנחנו זכינו. שוב שלום לכם, חג שמח, שנה טובה, 3:07. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. השעה השנייה שלנו שבה אנחנו מקדמים שנה חדשה את תשפ"ו עם הרבה תקוות בלב שיהיה, יהיה טוב, נאמין, יהיה טוב. כאן פררה, האזנה מקורית, וזה מני בגר.

כמה מרגש השיר הזה. חווה אלברשטיין, 82. השיר הזה יוצא כאחד שיר, כסינגל, מתוך האלבום של הקולות, שיר הנושא. חתומים על השיר הזה, המרגש, רחל שפירה, מישה סגל, שגם הפיק אותו מוזיקלית. והשיר עוסק בזיקה העמוקה שבין האדם לקול, הן החיצוני והן הפנימי, וגם בכוחה של ההזנה, לחולל תנועה נפשית. וזה בהחלט מרגש. אותי גם השיר הבא מאוד רגש כשהוא יצא לאור, לא מזמן, סוף סוף אושר. אפרת גוש חתומה על השיר הזה. וכשהאושר יופיע, היא תשמור עליו מטבע הדברים, מכל משמר. אתם מאזינים לג', הבית של המוזיקה הישראלית.

כמה קל להתחבר אל השיר הזה. גם בפן האישי וגם עם סיפור חייה של רבקה זוהר, שהצליחה מאוד בישראל בשנות ה-60. תחילת שנות ה-70 היא נסעה לארצות הברית, ואחרי שהות ארוכה במצב לא כל כך קל היא שבה לארץ, ועל פי סיפור חייה כתבו יורם תהרלב ונורית הירש את הדרך אל הכפר. אבל חלקת אלוהים זה שיר שגם כן יורם תהרלב הלחין למילותיה של נורית הירש, ללחן של נורית הירש, והיא התמודדה עם השיר הזה בפסטיגל 86, וכבר שם אז בפסטיגל מאוד חיבקו את זוהר, התגעגעו אליה, והיא זכתה בשיר הזה במקום הראשון. אנחנו אל אלכסנדרה, תקוות ימיי.

את השיר הזה מקליט הראשונה יגאל בשן ב-1970 למילותיה של מירה מאיר וללחן של אפי נצר. יש את זה שאתה מקליט שיר ואחרי שנים אתה אומר אני יכול לבצע אותו הרבה יותר טוב. אז זה מה שיגאל עשה 1999, הוא מחדש את השיר שהוא כל כך מזוהה איתו.

מרי אלוני, מרגשת מאוד עם שיר לערב חג. התקדמנו מעט, 40 דקות אחרי השעה 3, ואתם מחוברים הכי ישראלי שיש. לשיר הבא קוראים ים של געגוע. יש כאן חיבור פשוט קסום בין יהודית רביץ לאסתר אופרים.

חותמים את המפגש בינינו לקראת כניסתה של השנה החדשה תשפ"ו. ורגע לפני שאנחנו בואו נודה למבצעות, למבצעים שתמו מכולם וכישונם בשעה שחלפה. אומני ישראל ביצעו את שבט אחים ואחיות, מירי מסיקה חברה למיקה משה, יהודית רביץ חברה לאסתר אופרי. תודה למירי אלוני, גם לרמי קליינשטיין ויגאל בשן, אלכסנדרה, רבקה זוהר, אפרת גוש, חווה אלברשטיין, גם מני בגר היה כאן. הכל והגעגוע לגרי אקשטיין. מיד אחריי יהיה איתכם קובי מנורה, שימשיך לשדר עליכם מוזיקה ישראלית בעיקר. ומי שיחתום, רושיק לוי, למילותיו של עודד אביסר והלחן של הרי לבנון. ואנחנו נשמע כבר בשנה העברית החדשה, ועד אז חג שמח, שנה טובה, בשורות טובות, אמן. ממני פררה.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי אברבוך, השעה 4. בגרמניה הגישה היום התביעה הפדרלית כתבי אישום נגד 7 גברים החשודים בחברות בחמאס ובהכנות לפיגועים חמורים בגרמניה ובאוסטריה בשנת 2025. כתבינו דוב דילהר ויואב זהבי מוסרים כי השבעה נאשמים שפעלו בהוראת בכירים בארגון הטרור והשיגו בגרמניה רובה אוטומטי, 13 אקדחים ותחמושת רבה. זאת כדי להוציא אל הפועל מתקפה מתואמת על מוסדות יהודיים וישראליים במדינות האירופיות שתתוזמן סביב יום השנה השני לטבח בשבעה באוקטובר.
3: צהל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צהל המגינים על היישובים.
2: בגראונד זירו בניו יורק נפתח בשעה זו טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות יקריאו בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים, ובמהלך הטקס התקיימו 7 רגעי דומיה לציון רגעי פגיעת המטוסים וקריסת המגדלים. הנשיא האמריקני טראמפ משתתף בד בבד בטקס בפנטגון. ערב ראש השנה תשפ"ז ביקר הרמטכ"ל במרחב פיקוד הצפון לאחר שכוחות צה"ל השלימו אמש את השמדת התוואים התת-קרקעיים של חיזבאללה במרחב עלי התייר בדרום לבנון. במהלך הביקור שיגר רב אלוף זמיר מסר ברור לצבא לבנון.
3: צה"ל עומד כחיץ בחזית. כל פגיעה ביישובי הצפון או בכוחות צה"ל המגינים על היישובים תענה באופן מיידי ועוצמתי. על צבא לבנון לגלות אפקטיביות בשטח. אחרת, לא ניתן יהיה לקדם את ההסכם שנחתם בממשלת ישראל ללבנון. עם כניסתה של השנה החדשה, צה"ל כולו עומד על משמר ארצנו. חג שמח ושנה טובה לכל בית ישראל.
2: פעילות צה"ל בעזה, כוחות צה"ל ושבת חיסלו במרחב חן יונס ראש חוליית צליפה בחטיבת רפיח של חמאס. המחבל ביצע אימוני צליפה ברצועה כדי לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המחבל פעל בתקופה האחרונה גם לשיקום יכולותיו של ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. ברהט נפצע רוכב אופנוע בן 14 במהלך רכיבה, פצעים בינוניים. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מורדן יותר סמוך לקיבוץ יגור שבאזור חיפה, נפצע רוכב אופנוע כבן 40, פצעים בינוניים מפגיעת רכב. צוות רפואי פינה אותו לבית החולים רמב״ם. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות, ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודש הכבדה בעומס החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן 88, בשידור משותף.
4: ארבע ושלוש דקות, שנה טובה לכם ולכן מרשתות כל ישראל. כאן ג' כאן 88, אנחנו נהיה כאן עד 8. טל ארגמן ערכה לנו את המוזיקה, אז בטוח שלנו כיף יחד. אלעד זוהר בפיקוח הטכני, ואני קובי מנורה. הדרכים מלאות במכוניות שנוסעות לכאן ולכאן, לפעמים גם בזיגזג, אז לכל אלה שעושים את הזיגזגים האלה, אתם חייבים להבין שיכול להיות מישהו לידכם שם. איזה אופנוע, איזה רכב פתאום, אז קחו זאת בחשבון. אז נצא לדרך. בשנה הבאה, שתהיה טובה הרבה יותר.

חבורת זה או זה. מילה טובה. 4:15 דקות. כאן ג' כאן 88. הנה מתי כספי שאומר שעוד יבוא היום והיום הטוב הזה יגיע.

הם מבטיחים יום יבוא, אל תקרא לי שחור. נמשיך עם תומר יוסף, דבש ותפוח. זה לא צריך להיות הפוך?

כל הדברים היפים באמת. דניאלה ספקטור עכשיו אל שלמה ידוב שר על ימים לבנים כאן ג' כאן 88 שנה טובה עשו בזהירות אם אתם בדרכים זה הכי חשוב בסוף תגיעו בבטחה

אי אפשר ערב חג בלי אילנית, שיר של יום חולין, 4:36, כאן ג' כאן 88, הנה יושי, ישנם ימים.

0: שי צברי, אנא אנא אנא, נמשיך עם חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: הלוואי, בוא השער בי. עכשיו אי אפשר לשקר את הלב, זה לא הולך אף פעם, לא תצליחו, הלב יודע תמיד הכי טוב. 10:55, כאן ג' כאן 88.
1: זה קצת עוזר לא לשמוע חדשות, עדיין אין בהן שום דבר חדש. זה קצת עוזר לשחק ותמיד נתק.

שוב נתחיל מחדש, שנה חדשה. חג שמח לכם. סוגרים את השעה הזו, מודים לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני שומר עלינו, קובי מנורה איתכם. אחרי החדשות נהיה כאן שוב בכאן ג' ובכאן 88, בהמשך גם כאן תרבות יצטרף וגם רשת ב', תהיה חגיגה גדולה ברדיו שלכם. אם אתם בדרכים סו בזהירות, אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה שלנו, העיקר שתגיעו בשלום לאן שאתם לא נוסעים. עשו זאת בזהירות. אז חדשות ומיד חוזרים. אתם מוזמנים.

0: כאן ג' וכאן 88 בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המתיחות במפרץ הפרסי. איראן מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערב נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז, כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי. ראש ממשלת הודו, מודי, אמר לפני זמן קצר בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה ייבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח. מודי ציין כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. נשיא רוסיה פוטין תוקף בחריפות את מדינות המערב ואומר כי מאבקן להשיב לעצמן את ההובלה הכלכלית העולמית מקבל ממדים לא ראויים.
2: За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад большой семёрки, так называемой большой семёрки,
1: почему? בחמש השנים האחרונות ייצרו מדינות הבריקס יותר מ-40% מהתמ"ג העולמי, בעוד שתרומת מדינות ה-G7, שבע הגדולות, עמדה על כ-29% בלבד. איני מבין מדוע הן נקראות גדולות. את דברי הנשיא פוטין בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלהי הביא תושבנו רם ברנדס. בגראונד זירו בניו יורק נמשך טקס הזיכרון המרכזי לציון 25 שנים לפיגועי 11 בספטמבר. בני המשפחות של הקורבנות מקריאים בזה אחר זה את שמותיהם של כמעט 3,000 הנרצחים. אלמנתו של תום סטרדה שנרצח במתקפה תקפה בחריפות את סעודיה, שלטענתה עודדה תרבות של טרור אנטי-אמריקני ושלחה סוכנים שסייעו לחוטפים. סטרדה פנתה לסגן הנשיא ונס שנכח בטקס וביקשה ממנו להעביר מסר לנשיא טראמפ.
3: Tell the Saudis to stop lying. Tell them that if they want to be friends with the USA, they cannot continue to deny all of this, all of the pain, all of the destruction that we have all been suffering through.
1: דרוש מהסעודים להפסיק לשקר. אם הם רוצים להיות שותפים של ארצות הברית, עליהם להכיר באחריותם. עמדו לצד המשפחות, הניצולים והאזרחים האמריקנים. בנורווגיה הלכה לעולמה הנסיכה אסטריד בת 94 יומיים לאחר הלוויית אחיה המלך הרלד החמישי שמת בחודש שעבר בגיל 89, כך הודיע הארמון המלכותי באוסלו. המלך הורקון השמיני אמר לאורך חייה הארוכים יצדה הנסיכה אסטריד את בית המלוכה בחום ובמסירות. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן 88, בשידור משותף.
4: שוב שלום, עכשיו 5:04. כאן ג' כאן 88, בשידור משותף, ערב ראש השנה. נאחל לכם שנה טובה, טובה יותר מזו שחלפה. תמיד כיף לברך בשנה טובה יותר. הדרכים מלאות, אנחנו יודעים זאת, ואנחנו איתכם מלווים אתכם אל סעודת החג, איפה שלא תהיו בארץ. אתם מוזמנים לפתוח רדיו, להנעים לכם את הזמן, עם המוזיקה שאכל לנו טל ארגמן, אלעד זוהר בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. השיר הבא מוקדש לאימא שלי שנורא אוהבת את אריסן. היא לא בארץ, אבל אולי בהזדמנות נשמיע לה את זה.

0: הרבה שירים של אריסון אני מכיר בזכות אמא שלי שמאוד אהבה אותו. הייתי מנגן עליו בתור ילד על הפטיפון הישן שלנו. את רוצה את אריסון הגדול או אריסון הקטן, כלומר התקליט הגדול או ה-7 אינץ'? הייתם מטמטם אותה עד שהייתה אומרת לי תשים מה שאתה רוצה, רק תעזור אותי בשקט. אבל בזכותה אני מכיר המון שירים של אריסון, אני נפלא. הנה עכשיו עוד נפלא אחד, ברי סחרוף, ששר לנו עוד חוזר הניגון.
1: עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא,

הייתי נער. באיזה 1900 היית נער, תגיד לי? כבר לא זוכרים. טוב, הנה חווה, אלברשטיין.

שלומי שבן, קרן אנ, מותק, את אצלי בראש. 5:34 דקות, כאן ג', כאן 88. נמשיכים, את קרן שמש, גלי עטרי ואלי מגן.

גלי ואלי עושים סיבי. עכשיו חלב ודבש, נרים קצת יחד כל הדרך.

יד ביד יחד כל הדרך חלב ודבש. הנה אופרה חזה, כל יום מתחילה שנה. 20 דקות לשש, כאן ג' וכאן 88.

עדר ולהקה, הנה מוניקה סקס ואלמה גוב, העץ יחיה, 8:08. אתם על כאן ג', הבית של מוזיקה הישראלית, וכאן 88, המוזיקה הכי טובה.

העץ הוא גבוה, אחרית הימים. עד כאן השעה הזו, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד עד 8. אני רוצה להודות לטל ארגמן שערכת המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם, וכאן גימל, כאן 88, ואחרי החדשות גם כאן תרבות. נהיה תרבותיים יותר לכבודם. אז תודה לכם שאתם איתנו, סו בזהירות אם אתם בדרכים, זה הכי חשוב, כל השאר זה שטויות. אם יקרה לכם משהו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, עוד במשמרת שלי, אוי ואבוי. סעו בזהירות בבקשה, בלי תאונות דרכים, תמיד, אף פעם, זה לא טוב, אף פעם.

0: כאן 88 לשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור. הנשיא טראמפ שב והצהיר בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, כי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני.
2: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: בתוך כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי כי מדינתו מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערביות נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז. על רקע הדברים אומר ראש ממשלת הודו מודי כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה יבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח.
3: Global trade तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो.
1: תושבנו רם ברנדס מוסר כי מודי ציין בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלי כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. דובר המורדים החותים יחיא סריה הודיע כי מצר באב אל מנדב פתוח למעבר כלי שיט למעט אלה השייכים לסעודיה.
4: قوات المسلحة اليمنية تؤكد ان الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق اعلان الحظر عليها وانها مستمرة في تثبيت معادلة.
1: הכוחות המזוינים של תימן מאשרים כי השייט הימי בטוח בעבור כל החברות למעט ספינות סעודיות שעליהן הוטל קודם לכן איסור שייט באזור, כי הם ממשיכים לאכוף את משוואת מצור תמורת מצור. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי בהודעה מוקלטת הוסיף סריה ואמר כי כוחות המיליציה החותית הצליחו לגרש את הכוחות הפרו-סעודים משטח של 5,400 קילומטרים מרובעים ושחררו אסירים. במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים נמצא גבר כבן 45 עם סימני חבלה ובלי סימני חיים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע לא ברור. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.

שנה טובה, חג שמח. מאזיני כאן ג' כאן 88, כאן תרבות בשידור משותף. ערב ראש השנה ואתם בדרכים, סו בזהירות. אנחנו ננעים לכם את הזמן עם המוזיקה שאכל לנו טל ארגמן, אלעד זוהר בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. את השעה הזו נפתח עם נומי שמר. האזנה טובה.

0: שיר תשרי, עומר גושן וליהי אם. עכשיו רן דנקר, אילי בוטנר, סיוון תלמור, מה שלא הספקתי לומר, הכל ייכנס באינטרו של השיר עד שהם יתחילו לשיר, ואז אסתום יפה יפה את הפה עד שיסתיים.
1: כל מה שלא הספקתי לומר.

0: הפרברים החולמים אחר השמש. עכשיו הריקוד המוזר של הלב, שרים רונה קינן וגידי גור.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

שוב יוני בלוך ואפרת גוש, 626, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, הנה הטוב הנערה, הרע והנערה.

אצלי הכל בסדר, מיקה קרני, מקווה שגם אצלכם. עכשיו אושיק לוי, יונתן, סע הביתה. 632, שנה טובה.

הביתה. נינה טייב. אתם על כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות באיחוד שידורים בערב ראש השנה הזה. ואתם בדרכים, מהחלון כאן אני רואה את חלקו של כביש 4. נראה עמוס, עמוס, עמוס. סטנוף אפו לשלום אם אתם עוברים בצומת מסובים. רואים את פארק נעימי? מה יש? תאוצתו עם האורות. טוב. מה זה טוב? מעולה. איזר אשדות עכשיו. התחלות. שיהיו טובות, אה?

כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות ההיסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי

אורית פלוטניק ואביתר בנאי, הרני, 9:07, כאן 88, כאן ג', כאן תרבות. עכשיו תורו של אהוד בנאי.

0: עד כאן השעה זו. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה. תודה לאלעד זוהר בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. יהיה אתכם אחרי החדשות בכאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. כל התחנות יחד. משקל כבד, כבד. ואתם הדרכים, אני רואה אתכם, סעו בזהירות, ואנחנו כבר חוזרים אחרי החדשות.
1: כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור, וכי לעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, הדגיש הנשיא האמריקני את החובה להיאבק בטרור, ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
4: We will never, ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנחנו נלחמים כיום. ייתכן רק ניצחון. ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח, דברי הנשיא טראמפ שהביא תשבנו רם ברנדס. על רקע ציון רבע היובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, פרסם שגריר ישראל באום דני דנון הודעת תמיכה בארצות הברית.
5: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism.
3: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. דיווחים בלבנון על תקיפות מהאוויר בין הבתייה, באל מנסורי ובנחל סלוקי שבדרום המדינה. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי ככל הנראה הוא תקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. לפי שעה אין עוד פרטים. השמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס על יתיר. ממשלת לבנון הטילה על השרה לאיכות הסביבה הלבנונית להכין דוח על הסכנות של הפיצוץ שעשה צהל אמש במתחם ולהגיש אותו למשרד החוץ של המדינה. כתבנו רועי קייס ותשבתנו יובל ענבר מוסרים כי הדוח ישמש את בירות להגיש תלונה בעניין למועצת הביטחון של האום, כך מדווח ערוץ אל מנר של חיזבאללה. תאונות הדרכים ברחוב יקינטון בחיפה. נפצע הולך רגל כבן 15, פצעים קשים מפגיעת רכב. צוות מדע פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. במועצה האזורית באר טוביה נפל גבר בן 62 מגובה של 4 מטרים ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
0: חג שמח, עכשיו 7:03. טל ארגמן ערכת המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם. האזנה טובה, סעו בזהירות. הנה אריק איינשטיין לפתיחת השעה הזו. חג שמח.

0: עוד ניפגש. אריק איינשטיין עכשיו, שלום חנוך, נגד הרוח, ביצוע בהופעה חיה ומיוחדת. הטו אוזן.
1: השעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם.

את הרב וכינור, הביצוע המיוחד למצעד שלום חנוך שעשו בכאן 88, שגם חלק מאיחוד השידורים הזה יחד עם כאן ג', כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. נמשיך, הנה רוק פור, שוב לא שקט.

Crazy Love, Red Band יחד עם מרינה מקסימיליאן. טוב, עכשיו 7:22, מתוק מתוק לנו עכשיו, אם כבר טבלתם רובכם. לא, אני רואה אתכם בכבישים, בכביש 4, שיירה ענקית של מכוניות עומדות. אוי ואבוי,

הנה עשה לנו חג, יגאל בשן. 7:30, ואתם בכבישים, חג הפקקים עכשיו, הייתי אומר. פנו, פנו את הדרך, אני מסיים ב8. פנו, פנו את הדרך. הנה פול טרנק, בגז'

פול טראנק בראשית מתוך אלבום המחווה ברית עולם שיצא לכבוד לרגל 20 שנה בלי אהוד מנור. מה קורה בכבישים? המון קורה בכבישים. בכביש 2 עומס ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש 4 בכמה מקטעים יש עומסים כבדים ממחלף אלוף שדה עד מחלף גבעת שמואל. מהכניסה לאזור התעשייה נאמן הצומת אין המפרץ, גם שם יש עומס. וגם ב-4 ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. ב-6 במחלף מאחז עמוס. ב-443 מצומת שילת עד צומת בית חורון. בתוך יש עוד עומסים שונים, אז סו, אתם בזהירות, אנחנו מלווים אתכם. כאן ג', כאן 88, כאן תרבות, וכאן חדשות ברשת ב'. החדשות זה שיש פקקי תנועה וחייבים סבלנות. אלה החדשות, עד כאן.

רבע לשמונה. זה הזמן להציץ מה קורה בכבישים, והרבה קורה, אנחנו יודעים. כמה דיווחים ממש שהגיעו אלינו. בכביש מספר 1 עומס ממלטרון עד מחלף שורש, ב-2 באזור הצפון מאולגה עד מחלף זכרון יעקב, בכביש 443 מצומת שילת עד צומת בית חורון, ובכביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן בין היתר. ויש יתר, והיתר מאוד מאוד גדול. סעו בזהירות ובסבלנות. הנה הקורם שתיקח אתכם.

מירי אלוני, 7:08. כל עוד עכשיו יוני רכטר, אלי מוהר ואבנר כנר.

0: אסף עמדורסקי בראשית. עד כאן השעה זו, עד כאן המשמרת שלי. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, לילד זוהר שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם. שנה טובה, כמה שיותר טובה שתהיה. כל טוב לכם, ביי ביי.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שבחד שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש את החובה להיאבק בטרור ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
4: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ בטקס בפנטגון שהביא תושבנו רם ברנדס. שגריר ישראל באום דני דנון פרסם הערב הודעת תמיכה בארצות הברית.
5: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
3: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. בתימן החלו התקיפות של הכוחות הפרו-סעודיים באזור עמק המוות סמוך ללמוחה של חוף הים האדום, לאחר ששלשום כבשו החות'ים את עיר הנמל, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. תשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מוקדם יותר הכריזו המיליציות החות'יות כי לספינות סעודיות אסור לעבור במצר באבל מנדב.
6: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות יהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

0: השיר. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסול. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

של געגוע בכאן גימל. חג שמח גימל. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: חג של געגוע בכאן ג' חג שמח.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי ארצות הברית וישראל רוצות שניתנה לבריונות, אולם העם האיראני לא יכרה ברך. בנאום שנשא הנשיא האיראני בשולי הפורום העסקי של ארגון בריץ בניו דלי, אמר בין השאר כי עמידתה של ארצו נשענת על מחויבות הומניטרית והגנה על עמים מדוכאים. פזשטיאן גם דחה את הגדרת ארצו מדינת טרור. האם אנחנו הטרוריסטים כאשר אנו תומכים במדוכאים? מי שמפציץ אזרחים ופוגע בתשתיות אזרחיות עושה זאת משום שאינו מצליח להכניע את העם האיראני, אך העם באיראן לעולם לא יתענה. דברי נשיא איראן שהביא תשבנו רם ברנדס. בתוך כך, מקור איראני מדיני ביטחוני אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ מעוניין לחזור למסע ומתן עם איראן. תשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ערוץ אל-מיידין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי לטענת המקור הממשל בוושינגטון הבין שהניסיון לאימות צבאי עם איראן נידון לכישלון. בלבנון מסרב חיזבאללה למסור מתקנים שהיו בשימושו לצבא לבנון. כך מוסר מקור דיפלומטי לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. זאת חרף הנכונות שהביע כמה פעמים הצבא הלבנוני. המקור הגדיר את השתיקה של חיזבאללה על רקע המצב בדרום לבנון, ובמיוחד לאחר הפיצוץ ברכס אל-יתר אתמול, משונה. תשבתנו יובל ענבר מוסרת שמקורות מדיניים מסרו לערוץ לצפויה הסלמה מדינית נגד חיזבאללה בשל סירובו לשתף פעולה עם צבא לבנון. הג'ודוקה יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 קילוגרמים, ניצח בגמר את אנזו ג'אן הצרפתי. ידיעה שמסר כתבנו ליאן וילדאו. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים ליס ליולדות ונשים באיכילוב נולד בשעה 6:39 דקות במשקל 3 קילוגרמים ו-999 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים, תמר ואסף.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל. חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים, וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ניסיון דריסה בבנימין, רכב פלסטיני האיץ לעבר כוח צהל שפיטרל במרחב אל בירה, בתגובה ירוע חיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר במתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע של חוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, סוכנות הביון האמריקנית CIA חשפה עשרות תדריכי מודיעין שהוצגו לנשיאים קלינטון ובוש לפני המתקפה. הניו יורק טיימס מדווח כי 69 תדריכים מודיעיניים נשיאותיים שטרם נחשפו, נמסרו להם בין השנים 1998 ל-2001, ועסקו באיומים ובכוונות של הפיגוע של אוסמה בן לדן וארגון אל-קאידה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי המסמכים ממחישים שקהילת המודיעין האמריקנית התריעה באופן עקבי על שאיפותיו של אל-קאידה לבצע פיגועים בארצות הברית, אך לא הצליחה לחבר את חלקי התצרף ולעמוד על היקפה חסר התקדים של המתקפה המתוכננת. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים וולפסון בחולון נולד בשעה 7:43 דקות במשקל 3 קילוגרמים, 365 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים לין ואילי וקנין מראשון לציון.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

עינך אישות קצרות אהבתי את כולם אבל אלי אחד

große Film.

עצים זזים ביד אחת היין בשנייה פרחים

0: של געגוע בכאן גימל. חג שמח. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. חג של געגוע בכאן ג' חג שמח.

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ניסיון הדריסה בבנימין, כוחות צה"ל סורקים במרחב אלבירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צה"ל שפיטרל באזור. בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי, מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור, באורך כ-1,200 קילומטרים, מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מסר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. תאונות הדרכים בכביש 854 באזור כפר ורדים בגליל המערבי, נפצעו 5 בני אדם, בהם שני גברים בני 39 ו-30, פצעים בינוניים בהתנגשות שני כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: שותק.
1: חג של געגוע בכאן ג' חג שמח ג' כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל מחפשים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. סעודיה אומרת כי הכתב"מים שתקפו אתמול את צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב שוגרו מאיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי סעודיה לא תגיב לפי שעה לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן דיווחה רשת CNN כי הזרימה במערך צינור הנפט הופסקה זמנית לאחר שפגיעת הכתב"מים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כמה בני אדם נפגעו. הצינור מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף, ונועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. עיראק ברכה לפני זמן קצר על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"מים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה מסתכם ביותר מ-7,000. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות התפשטה למחוז שביעי במדינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יהיה נאה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

בחיי. הוא קם בבוקר, ובוקר לא קם, הוא מדשדש

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: החדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. סעודיה אומרת כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט המרכזי שלה, מזרח-מערב, שוגרה מעיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי לבקשת ראש ממשלת עיראק, סעודיה תימנע לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקני החיוניים. קודם לכן נמסר כי מערך צינור הנפט האסטרטגי הושבת זמנית כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"מים אתמול גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. עיראק ברכה על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"מים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה עלה ליותר מ-7,000 וכמעט 3,400 מהם מתו מן הנגיף. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות הנרחבת והקטלנית ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו התפשטה למחוז שביעי במדינה. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

יפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. בעיראק הודח מפקד צבאי בכיר, לאחר שחקירה רשמית אישרה כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט הסעודי מזרח מערב שוגרה משטח המדינה. מלשכת ראש ממשלת עיראק נמסר כי הקצין היה ממונה על הפעילות המבצעית במחוז מייסן שבדרום המדינה. קודם לכן הודיעה סעודיה כי היא נהנית לבקשת ראש ממשלת עיראק להימנע לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. בעקבות המתקפה השביטה סעודיה זמנית את מערך צינור הנפט האסטרטגי כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"מים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה נער כבן 16 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה בניו יורק נינה למסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב-1%. מדד S&P 500 עלה ב-0.9%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות בצהריים, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: היה לו כל מה שאפשר לרצות והוא רצה יותר.
1: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להתכנס בבירת איטליה בשל החגים היהודיים, ועידה בפריז והכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור כאמצעי זהירות את מעבר הגבור שלמצ'ה בינה לבין איראן בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיע לשכת ראש ממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בסעודיה הופעלו הלילה אזעקות בשני מחוזות במערב המדינה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החוסים בתימן את השתלטותם על מיצר באבל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.